Ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije, svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Međunarodna komisija za nestale osobe pozvala je sve države povodom Međunarodnog dana nestalih osoba da ispune svoju odgovornost u pronalaženju nestalih osoba te osiguraju prava njihovih familija i društva u cjelini. Države imaju zakonsku obavezu da istraže slučajeve nestanka, a porodice nestalih imaju pravo da budu informirane o napretku istraga. Svaka nestala osoba ima ime, život i porodicu. Svaka osoba nestala ima pravo da se utvrdi njena sudbina, bez obzira na spol, vjeru, nacionalnost, državljanstvo ili bilo koji drugi status ili okolnost. Porodice imaju pravo na istinu i pravdu. Ta prava i pravda nisu samo težnje, već prava koja su države dužne štititi, izjavila je generalna direktorica Međunarodne komisije za nestale osobe. Ove godine komisija obilježava 30 godina postojanja. Osnovana je na samitu G7 u Lyonu 1996. godine kao odgovor na nestanke povezane sa sukobima na području bivše Jugoslavije, a danas se djeluju kao međunarodna, međuvladina i organizacija između vlada. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovan je na gašenju požara na području Drežnice kod Mostara. Tokom 4,5 sata leta u veoma teškim uslovima na požarište je bačeno ukupno 22.000 litara vode. Oružane snage Bosne i Hercegovine svojim angažovanjem na požarištima širom Bosne i Hercegovine tokom cijelog ljeta kontinuirano pružaju pomoć u zaštiti života i imovine građana i prirodnih dobara Bosne i Hercegovine. Najmanje 7 osoba je poginula, 23 se vode kao nestale nakon što se trajekt sa oko 270 putnika i članova posade prevrnuo kod sjevernog Kipra. Nesreća se dogodila neposredno uz obalu Hvirenije, popularnog ljetovališta za lokalno stanovništvo i turiste. Trajekt Katamaran bio je jedna od nekoliko morskih linija koje svakodnevno povezuju sjeverni Kipar sa Turskom. Island je glasao protiv nastavka pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji 13 godina nakon što su prekinuti. Kako je saopćeno, 52,8% od 225.000 birača odbacilo je vladin prijedlog, dok je 47,2% reklo da. Razlika je bila oko 12.600 glasova, prenosi BBC. Island je započeo svoju prijavu za pridruživanje Evropskoj uniji 2009. nakon financijske krize 2008. i sloma islandskog bankarskog sistema. Pregovori su zaustavljeni 2013. Prava na ribolov bila su tada najveća prepreka, kao što je to i danas. Pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Prelazimo na informacije iz svijeta sporta. Četrnaest ekipa iz Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine u protekla dva dana učestvovalo je na 21. međunarodnom memorialnom turniru u Bočanju Mirsad Crnkić, koji se održava u znak sjećanja na lik i djelo rahmetli legendarnog komandanta 511. slavne Mirsada Crnkića. Prvi dan bilo je takmičenje u grupama, drugog dana su odigrane borbe, odigrani su mečevi, utakmice za plasman. Nakon što su bačene sve boće, na kraju prvo mjesto zauzela ekipa Kopar 1. Drugo mjesto zauzela je ekipa Saveza za sport i rekreaciju invalidnih lica 1, dok je treće mjesto također pripalo gostima iz Slovenije, ekipa Kopar 2 je zauzela treće mjesto i bronzanu medalju. Na terenima druge lige Federacije BiH grupa Zapad kompletirano je drugo kolo. U Bosanskoj Krupi Bratstvo Romari 1:1. Strelac jedinog pogotka za Bratstvo bio je Suad Kadić. Utakmicama igranim u nedjelju u Kiseljaku, Kiseljak Bayer 99 Velegići 2:2 i u Hambili Rudar Podgrmeč 1:1.

2. Pratili ste vijesti radija Bosanska Krupa. Tehnička realizacija Haris Mašić. Uredio i vodio Emir Sedić. Hvala vam za pažnju i lijep vam ugodan ostatak dana uz 97,5 MHz.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Meteorolozi za ponedeljak 31. august u Bosni i Hercegovini predviđaju pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar uglavnom slab do umjerene jačine, većinom jugozapadnih smjerova. Jutarnje temperature zraka od 14 do 19, dnevne uglavnom između 30 i 36 stepeni Celzijusa.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za 31. august 2026. godine. Posljednji dan vrelog augusta, ljeta 2026. Još jednom, dobro vam jutro, dobri ljudi, dobra svježina. Haris i Emir su sa vama, 7 sati i 15 minuta. Ide, ide, rijekama do okeana.

Trenutna temperatura u gradu je 17 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 86%, ima vjetra malo zapadnog i u zapadnog smjera 11 km na sat. Danas pretežno vedro, vruće vrelo, dnevne temperature vazduha do 35 stepeni Celzijusa. Ide, kiša danima prema okeanima. Nadamo se da će doći kiša i do nas. Dobro vam jutro, dobri ljudi i dobra svježina. 7 je i 15. Daj mi ruke tvoje dve. Baš kao juče i prekjučer, tako i sutra i preko sutra i narednih nekoliko dana će biti dani kao preslikani. Jutarnje temperature zraka je tu između 15 do 18 stepeni Celzijusa, dnevne od 31,2 do 35. Vedro, sunčano, izuzetno vruće, sparno, toplo. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobra hladovina.

čuste jutarnje vijesti, čuste i Albinu Surguću, čuste jutarnje vijestima da je završen 21. memorialni turnir u Bočanju koji će obilježava lik i djelo legendarnog komandanta 511. slavne bosansko-krupske brdske brigade Mirsad Crnkić. Čuste i da je vrasto remiziralo sa Romarijima. U nastavku čekamo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa. Onda obavesti oglasi, u događaju današnji dan govorimo o legendarnom generalu Bosne i Hercegovine Arifu Pašaliću. U sportskom bloku idemo sa ligama i najavljujemo večeras utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo iz Vilnusa. Bosna i Hercegovina igra protiv Litvanije. Nurkić i društvo, uprkos svemu, ide u borbu za svjetsko prvenstvo. Nakon toga imat ćemo goste u našem studiju. Sutra je dan 511. slavne bosansko-krupske brdske brigade, pa ćemo mi imati goste u jutarnjem programu i govorit ćemo o ratnom, herojskom, časnom putu izbjegličke Fenix 511. slavne bosansko-krupske brdske brigade. Imat ćemo goste, imat ćemo ljude koji su bili akteri velike herojske borbe jedinica 511. slavne i naroda okupljenog oko nje. Biće još vijesti, biće hit dana sa La Italianom, sa okusom talijanske kuhinje, sa prvim pravim partnerom Termom BiH, koji vas ljeti hladi, zimi, grije. Čućemo frišku vremensku prognozu, bit će dosta dobre muzike. Zato ostanite u svoj radio, Bosanski radio, Bosansku Krupu. Dobro vam jutro, dobri ljudi i dobar prijem našeg programa. Deša sve si mi...

7.25, program radija Bosanska Krupa za 31. august. Evo informacija iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. U informacijama koje se odnose za danas se kaže da jutro su 7 sati, temperatura vazduha iznosila 16 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 84%, vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi svega 11 cm od najnižeg nivoa. Elektrodistribucija za danas najavljuje od 9 do 10 sati i 30 minuta prekid isporuke električne energije na dalekovodu Ivanjska, a od 12 do 13.30 na dalekovodu Smrča Perna, zbog radova na trafostanicama. Danas će doći do prekida isporuke električne energije od 9 do 10 sati i 30 minuta na dalekovodu Ivanjska, a od 12

12 do 13 sati i 30 minuta na dalekovodu Smrča Perna. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavlje od 7.30 do 9 sati planski prekid isporuke vode u naselju Gulanova Okuka, od 7.30 do 10 sati u naselju Johovica Prohodac, te od 10 do 12 sati u naselju Hođinac Kobeljnjak zbog sanacija kvara na vodovodnoj mreži. Danas će doći do prekida isporuke vode od 7.30 do 9 sati u naselju Gulanova Okuka, od 7.30 do 10 sati u naselju Johovica Prohodac, te od 10 do 12 sati u naselju Hođinac Kobiljnjak. U informacijama koje se odnose na period od petka ujutru 28. augusta pa jutros do 7 sati ponedjeljka 31. augusta, u informacijama hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa, profesionalne vatrogasne jedinice Bosanska Krupa i policijske stanice Bosanska Krupa se kaže, u tom periodu pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa zatražilo je 121 lice. 27 lica upućeno je na daljnja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Ištvan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali vanrednih intervencija, nije bilo dojava o požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama kažu 30. augusta u 22 sata i 30 minuta magistralna cesta M14 Podran, saobraćajna nezgoda uslijed neprilagođene brzine u uslovima i stanju na putu, slijetanje putničkog motornog vozila sa kolovoza i udar u metalnu žicu. Jedno maloljetno lice zadobilo lakše tjelesne povrede te pričinjena materijalna šteta. Uviđaj izvršen nakon kompletiranja predmeta bit će poduzete zakonom propisane mjere i radnje protiv staratelja maloljetnog lica. Službi za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, da se saobraćaj odvija uz povoljne uvjete za vožnju, uz dobru vidljivost i po suhim kolovozima. Vozačima se skreće pažnja na moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Danas je ponedjeljak, pa je očekivati puno više ljudi zbog pijace, puno više motornih vozila u samom centru grada, veću gužvu, pa poziv svima vama na strpljenje, dodatan oprez i pažnju. Dakle, ponedjeljak je, pa će biti malo gužve više tokom jutarnjih prijepodnevnih sati, pa evo, svima vama pojačan oprez, pažnja i strpljenje. I još jednom ona obavijest da su medije tu kod nas, da su se spustile, ne baš ono simpatične mede, nego imaju one prave i problema po vikindicama, po ostavama, po pčelinjacima. Imamo više medova koji upozoravaju od naših sugrađana da su viđeni, da su tu, da su napravili i štete. Pa evo, svima vama koji izlazite van malo urbanih sredina, trudite se da budete maksimalno na oprezu i budete spremni za susret treće vrste. Ima više medija, nije samo jedan, nego više njih, i tu su na lokaciji viđeni od Crnog jezera, od prelaza magistralne ceste M14 Vranjske, Šujnovca, Dovrela i Krušnice. Pa pripazite se, pogotovo ovi što idu u rekreaciju, biciklisti, šetači, trkači, ribari, lađari, dakle, mede su tu kod nas i ima ih više, i shvatite to maksimalno ozbiljno, ovo upozorenje.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Septembarski dani slobode 2026.
2: 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade.
1: U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacija će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne brdske brigade.
2: Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. slavne.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 29. augusta u 70.

79. godini života. Na Ahiret preselila Rekić, rođena Gerzić, Huseina Semka, sa Ostružnice. Dženaza Rekić Semki će se klanjati na mezarju Brdo, Ostružnica, u ponedeljak 31. augusta u 14 sati. Ispraćaj Merhume će se obaviti ispred džamije Ostružnica u 13 sati i 30 minuta poslije podne namaza. Ožalošćeni sinovi Amir, Armin i Aldin, čerka Armina, brat, sestra, djever, zaove, unučad, praunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon historijske pobjede nad Italijom danas igra protiv Litvanije u Vilnusu. Odigrane utakmice druge lige Federacije BiH, grupa Zapad, na terenima premijer nogometne lige, odigrano četvrto kolo, Zrinski 100%. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u Litvaniju, gdje će od 17 sati i 30 minuta u Vilnusu igrati utakmicu osmog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ovo je završna runda i prve tri reprezentacije iće direktno na mundijal, na košarkaški mundo basket iduće godine u Kataru. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine uz mnogobrojne probleme koji su bili večeras želi iz inata da napravi još jedan veliki rezultat. Tabela je jednostavna, naša reprezentacija ima 3 pobjede, 4 poraza, ali pobjedama nad Litvanijom i Islandom u naredna 4 susreta došla bi do majstorice sa Italijom. U našoj grupi Turska je prva sa 7 utakmica, 7 pobjeda. Italija i Srbija imaju omjer 5-2, ali međusobno igraju. Tako da Bosna i Hercegovina ima sa 2 duela sa Litvanijom i Islandom, koji također imaju po 3 pobjede i

4 poraza. Nadamo se da će Jusuf Nurkić i društvo večeras odigrati baš kao što su odigrali ove kompletne kvalifikacije i u Vilniusu napraviti veliki rezultat i savladati Litvaniju. Utakmica Litvanija, Bosna i Hercegovina na programu je danas od 17 sati i 30 minuta. A na terenima druge lige Federacije BiH grupa Zapad igrane su utakmice drugog kola. Bratstvo je jučer na svom terenu remiziralo sa ekipom Romari 1:1, a jedini pogodak vrijedan jednog boda za Bratstvo je djelo Suada Kadića. U istom kolu Sloga je još u subotu poražena sa 5:0 od Rudara u Sanskom mostu. U ostalim susretima u Hambili Rudar Podgromeč 1:2. U Kiseljaku Kiseljak Bajer 99 2:2. U Cazinu Krajina Novi Travnik 3:1. U Ključu Ključ Radnik Donji Vakuf 0:3. I u Bugojnu Iskra Vitez 6:0. Nakon dva odigrana kola na čelu tabele su Iskra iz Bugojna i Podgromeč iz Sanskog mosta sa po 6 bodova. A ono što slijedi jeste derbi grada Bosanska Krupa u srijedu u Bosanskoj Otoci na stadionu Bare. Odgođena utakmica prvog kola. Sastaju se od 16:30 Sloga i Bratstvo. Na terenima Premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine ovog vikenda igrane su utakmice četvrtog kola. Sinoć u Bijeljini Radnik Borac 2:2. Još u subotu Sarajevo Zrinski 0:1, Železničar Široki 1:1, Bsk Sloga 0:1. U petak u Zenici na Bilinom polju nakon 6 godina Čelik je upisao prvu premijer ligašku pobjedu, savladanje Velež sa 3:0. Na tabeli nakon 4 odigrana kola Zrinski je prvi sa maksimalnih 12 bodova.

Ljudski i Lički korpus, to su jake vojne formacije koje su tada bile u Hrvatskoj pod kontrolom Republike Srpske Krajine, kojim su Hrvati imali veliki problem od 1991. pa sve do 1995. godine. Primjećeni su pokreti prema Bosanskoj Krupi, odnosno prema Bosanskoj Otoci. Intervencijao je prvi predsjednik predsjedništva, naš rahmetli Alija Izetbegović i Avdo Hebib, tada ministar unutarnjih poslova. Marč je pušten, ti pokreti su stali i to je dobro da je u tom trenutku tako bilo. Međutim, kulminaciju je dosegao jedan moment, a to je opkoljavanje sela Rapuše, 10 km udaljeno od Bosanske Krupe, naseljeno 100% muslimanskim stanovništvom. Selo je opkoljene od strane domicilnog srpskog stanovništva Gornji Doni, Petrovića i Buševića, koji su već tada bili organizirani u podgrmečku brigadu, naoružani do zuba i bili su ojačani sa paravojnim formacijama Suha Rebra iz Bosanskog Novog, a kasnije će im se pridružiti i Beli Oru iz Lušci Palanke. Ti pregovori pokušalo se da se mirnim putem razriješi ta situacija u Rapši i tamo su vođeni razgovori između tadašnjeg našeg načelnika opštine Bosanska Krupa sa svojim kabinetom. Tamo je bio Gojko Kličković koji predvodio srpsku stranu i tamo je bio Fikret Abidžić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ti razgovori završeni su neuspjehom. 21.4.1992. vođeni su skroz do kasno popodne, a onda se poslije tih razgovora čule snažne detonacije u Bosanskoj Krupi. U momentu napada, kada je Krupa napadnuta, ja sa svojim jedinicom kojom sam komandovao, nalazio sam se u reonu Mustelja, sa mnom je bio i Esed Harčević, rahmetli Čupa, svojim jednim vodom iz Jezerskog. Odmah je slijedilo mene naređenje da se vratim u Bosansku Krupu, da je Krupa napadnuta sa svih strana, da se granatira teškim naoružanjem i da ove snage koje se tamo nalaze, a tamo je bio ratni rezervni sastav policije i slabo naoružani dijelovi patriotske lige, ne mogu da izdrže te napade. Naravno i ja i rahmetli Esed Harčević, nešto usiljeni maršal, nešto prevoženje, obzirom da su Mustelji prilično udaljeni od Bosanske Krupe, dolazimo u Krupu, iskrcavamo se pred poštom i tada nastaje pravi rat. Ono što sam ja i moji saborci tada primijetili da su Srbi svoje stanove, svoje potkrove, svoje kuće, tamo gdje su bili na rukovodnim mjestima kao što je robna kuća, pretvorili u snajperska, bunkerska gnjezda i bili spremni za vođenje dugotrajnog rata u naseljenom mjestu. Prethodno su oni svo svoje civilno stanovništvo izmjestili u reon Podgrmeča. Nakon pola sata tog prvog dana gine prvi šehid, ako Bog da, u Bosanskoj Krupi, pripadnik izviđačke čete štaba teritorijalne odbrane Irfan Kadić, ranjen je komandir voda Indir Bužinkić, ranjen je Emir Rekić i ranjen je naš legendarni komandir IDV rahmetli Nure Salkić Paraga, koji je preselio poslije rata. Taj dan borba se vodila dugo u noć, a sutradan Krupljanima dolazi ispomoć jedna četa iz Kladuše, jedna četa iz Sazina, jedan vod policije iz Bihaća i jedan vod iz Bužima. Ovim putem, kao uvijek, mi se zahvaljujemo tim mladićima koji su došli u Bosansku Krupu, ostali svoje kuće, došli da brane Krupljane. Međutim, kako se noć približavala, bilo je nemoguće te momke zadržati u Bosanskoj Krupi, tako da smo oni se vratili, tako da su Krupljani u jednom trenutku ostali sami i štab teritorijalne odbrane donosi odluku da se pređe sa desne na lijevo obalu rijeke Une i organizira odbrana sa oslonacem na rijeku Unu. Ono što je dobro da smo tada u tom momentu uradili, to je da smo dobar dio civilnog stanovništva prebacili sa desne na lijevu obalu rijeke Une, međutim moram priznati da je jedan dio stanovništva ostao koji će kasnije biti izložen užasnim torturama, ubistvima na svojim kućnim pragovima, u krevetima i odvođeni u logore. Za odbranu Bosanske Krupe u tim danima, sem rahmetli Irfana, svoje živote dali su još Selmir Šarić, Nermin Tatarević, Ibraga Hadžić, Muradi Falić iz Bosanske Krupe. Zatim Mušinović Dževad sa Osružnice, općina Bosanska Krupa, Harčević Sulejman i Hajdarović Fuad iz Jezerskog, općina Bosanska Krupa, i oni su pripadnici službe javne bezbjednosti i nosioci zlatne policijske zvijezde. Hamdija Baltić iz Ljusne i Sjaja Cijehić iz Velike Kladuše, kao i Ener Makić iz Bužima. Organizacijom odbrane na

0: iz odreda 1. Bosansko-Krupski bataljon, formira se Unsko-sanska operativna grupa, formiraju se brigade, dolazi do formiranja 5. korpusa. E, ono što želim da vas pitam, a što bi u stvari bila karakteristika svih ljudi sa prostora Bosanske Krupe tog vremena, u sastav 5. korpusa ulazi 111. Bosansko-Krupska pješadijska brigada kao ubjedljivo najmnogoljudnija. Kako to komentaršete? Kako to ljudi su rasterani, popaljeni po cijelom okrugu, a kao najmnogoljudnija brigada ulaze u sastav Unsko-sanske operativne grupe, odnosno 5. korpusa? Kako to objašnjavate? Kakav je to bio motiv? Popaljen, izginulo, porušeno,
1: pa, tako je,
0: rasterano?
1: Tako je, Mire. Imamo ovdje znači, dva momenta. Prvi moment je formiranje prvog Bosansko-Krupskog bataljona 17.8. kao što sam rekao u selu Bajrićima. Taj bataljon je bio pun dupke, znači preko 500 ljudi je bilo u stroju, 3-4 sa pratećim vodovima, logistikom i svim tim. I imamo drugi moment, a to je 6. i 7. juni u Jezerskom, kada je položena svečana zakletva, a tad je u stroju bilo preko 1650 momaka, sposobni momaka do 35 godina, od 18 do 30, koji su bili spremni za vođenje borbe. Pravo da vam kažem, meni sad nije jasno, malo mi to analiziram i sad, zašto se to desilo, o čemu ti govori, zašto nije odmah brigada, pošto smo imali ljudstvo.
0: Ali kako je to bio motiv kod ljudi koji su ostali bez svega?
1: Sad da vam kažem.
0: Želja, htjenje, moral.
1: Tako je, tako je. Ovako, čini mi se da agresori, zaista ta srpska ta strana, ja se čudim, evo i dan danas, kakav je to nagon bio da se Krupa popali, čini se da je to bio maj mjesec. Mi smo gledali sa Zorića, gori Krupa, gori i njihov grad. I šta je to u njima bilo da oni to urade? E, taj moment je nas natjerao da kažemo, ljudi, tad je bila i zakletva, mi ćemo se zaklesti poslije tog poniženja, da ćemo kad tad vratiti se u Bosansku Krupu, ali ne svakako. I ja pravo da vam kažem, da je bilo ikako drugačije, sem vojnog puta, ja bi se predao i ne bi došao u Bosansku Krupu. Ali smo se zakleli da ćemo se vratiti vojnim putem, uzignute glave, da ćemo dati svoj doprinos tadašnjoj Bihačkom okrugu, današnjem Unsko-sanskom kantonu, i naravno da ćemo dati svoj doprinos u oslobađanju Bosne i Hercegovine. To se desilo 17. septembra 1995. godine, gdje smo mi ušli u Bosansku Krupu vojnim putem, oslobodili su gradove, između ostalog i naš grad u Bosanskoj Krupi u operaciji Sana, i to je bilo sve jedna druga slika. Međutim, komanda korpusa je prepoznala da Krupa ima kapacitet. Bužim je bio naša opština. Svaka čast Bužim, ja ne cijenim, volim je i to, ali Bužim bio naša opština i treba to ne treba isključivati. 505. Viteška motorizirana brigada bilo je faktičko jedno vrijeme na teritoriji opštine Bosanska Krupa. Komanda korpusa je to prepoznala i naravno da su oni odlučili tada da se odmah priđe formiranju brigade, i to je urađeno kao što evo danas govorimo, 1. septembra 1992. godine.
2: Pa evo, ako dozvolite, možda jednu stvar, nije možda danas tema je dan brigade, ali upoznajući se sa Krupljanima, a imamo priliku i dan danas u nekim razgovorima čuti da sami sebi postavljamo pitanje zašto je 21. aprila 1992. Bosanska Krupa napadnuta. U smislu da to pitanje postavljamo tako kao da smo mi nečim izazvali taj napad. Međutim, kada kao vojnik pogledam kompletnu situaciju i stanje tadašnje na terenu, te ciljeve agresora u to vrijeme, znači Bosanska Krupa je bila čist jedan vojnički cilj. Jer je agresor koji je također tada, bez obzira što je raspolagao neograničenim vojnim sredstvima, potencijalima tadašnje bivše JNA, je bio također u jednoj reorganizaciji svojih snaga i nije imao dovoljno kapaciteta da pitanje Bosne i Hercegovine riješi odjednom u jednoj sveobuhvatnoj operaciji koja bi to uradila na vojnički način, odnosno na onaj način kako su to oni radili. Već teško je tu govoriti kad vojska napada civile da je to baš vojnički način. Međutim, oni su sebi tada postavili cilj. Znači, Unsku dolinu i Sansku

0: Neretvansku dolinu razdvojiti na dva dijela. Bosanska Krupa je prirodna tu prepreka, znači i ovaj dio doline Une ovdje je praktično presjeca glavne putne komunikacije, željezničku komunikaciju, zauzimanjem Bosanske Krupe fizički odvaja Cazinsku krajinu, odnosno Bihać, Cazin, Kladušu, Bužim, od Prijedora, Sanskog mosta, Bosanskog Novog, od ovih znači dijelova Bosne i Hercegovine koje možemo svrstati u dolinu Sane. I da bi iskoristio te svoje snage koje ima tada na najsvrsishodniji vojnički način, da iskoncentriše na jednom prostoru, on odlučuje da u prvoj fazi rata riješi pitanje, kako su to oni već nazvali, riješi pitanje doline Sane, odnosno da je etnički očisti od Bošnjaka, da uradi ono što je uradio i svi smo svjedoci toga, da sad ne ponavljam tu priču. I to je, taj neprijateljski plan je u prvoj fazi rata i uspio. Znači, blokirao je odnosno eventualnu podršku Cazinske krajine, Sanskoj dolini, na taj način što je zauzeo dio Bosanske Krupe, a ostavio je znači Bosansku, odnosno Cazinsku krajinu, da rješava u nekoj narednoj fazi rata. I vidjeli smo mi šta se sve odvijalo, tu je znači i autonomija i razne ofanzive koje su se odvijale do kraja ratnog perioda. Znači, mi smo bili u sljedećoj fazi tog njegovog plana. Naravno, sve te okolnosti nesretne, kakve su već bile u tom periodu, su natjerale nas da se možda i organizujemo i brže i bolje nego što bi to možda uradili u nekim normalnim okolnostima, ali definitivno ne smijemo zaboraviti ni jedan patriotizam i odlučnost koju su stanovnici kompletne Cazinske krajine, Bihaća, Cazina, Bužima, Bosanske Krupe, ali primarno koji su stanovnici Bosanske Krupe imali u sebi da odluče, da zaustave agresora i da ne dozvole da nam se dogodi ono što nam je bilo namijenjeno, a to je fizički nestanak. E, to je ono što je praktično dovelo do te brze mobilizacije stanovništva, svog sposobnog, ali evo moja jedna impresija kompletnog ratnog perioda, znači jeste 511. slavna brdska brigada imala u svojim redovima mobilisane borce, pripadnike armije Republike Bosne i Hercegovine, ali svi Krupljani su bili pripadnici brigade, svi Krupljani su bili uz brigadu, živjeli u brigadu i zato je i takav brojčano masovan odziv bio i u brigadu. Evo ovo što je Edin spomenuo, znači ova zakletva u Jezerskom.
1: Evo, mi pričamo o 1. septembru danu 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade. 1. septembra 1992. oformljena je 111. Bosansko-Krupska pješadijska brigada. Za prvog komandanta postavljen je Ismet Mujanović. Nakon njega dolazi Fadil Hasanagić, poslije Fadila Saki Putković. Međutim, augusta, 14. august 1993. na čelu brigade dolazi Mirsad Crnkić. Već nakon 15 dana, 16 poslije toga, 1. septembra 1993. veličanstvena smotra pripadnika tada već 511. slavne u Jezerskom, potpuno ustrojena brigada po, možemo reći, najvećim kriterijima, i dolazi to sudbonosno njegovo pitanje na kraju koje je bilo spontano, jer smo svi svjedoci da to nije bilo nigdje zapisano, nego kad je vidio taj veličanstveni stroj, rahmetli komandant Mirsad Crnkić je rekao vojcima, hoćemo li preko Une, hoćemo li u Bosansku Krupu, hiljade grla, i što kažete, i stanovnika i vojske koja je tada već ustrojena po četama, prištavskim jedinicama i svim ostalim je odgovorilo hoćemo. Taj amanet, je li to bila zakletva tada svih pripadnika, koliko je, evo, taj jedan čin, ustrojena brigada i taj jedan, možemo reći, emanet koji je komandant Rahmetli izgovorio svojim borcima, taj zavjet, ta zakletva u stvari doprinjela da se kroz sve one bitke, a nemoguće je sada nabrojati jer i mi ih obrađujemo u toku godine u programu, dovela do toga da brigada sebi postavi jedan jedini cilj, vojnički, ljudski, patriotski, moralni, da se pređe i oslobodi svoj grad. Koliko je to bio ključan detalj kad se vidi ta veličanstvena smotra i na kraju to pitanje komandanta.

0: Jezerskom, ta veličanstvena smotra gdje je stroj bilo zaista preko 1600 pripadnika i bilo mi čast da sam ja bio komandir onog zastavnog voda. Jest da ono nije bilo pista, ali mi smo toliko snažno nastupali da se je čulo, čini mi se, taj toput naših pod nogama i to. Misa Crnkić je zaista ustrojio tu brigadu i ono što se desiti poslije naših uspjeha, a pod njegovom komandom, vi znate da smo uspjeli, odmah smo ušli u borbu sa prvom informacijama i dali smo ogroman doprinos i zaista 511. brigada je bez ikakvih kalkulacija ušla snagama autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Vodili smo borbu sve tamo do kraja 93. godine, a onda taj šok iznenadi u 24. godini koji se desio, njegova pogibija, nas je jednostavno, hajde kažem, onesposobila, obezglavila i to, ali to je rat, to se dešava, tako da, eto, posljednjega...
1: Ali u svakom vojniku, svakom borcu, svakom starešnji, svakom stanovniku, ostalo ovo hoćemo li prkuniti?
0: Da, naravno,
1: hoćemo.
0: To je motiv bio i to je tako bilo u tom trenutku.
1: Ta jedna rečenica koja se uklicala u želju, htjenje, u misli, u volju sviju.
0: Uvijek je to prolazo kroz naših boraca. Posjetili smo onog 6. i 7. juna, pa formiranja ovog prvog bataljona. Uvijek je to, ali on je baš taj moment, jednostavno, to je njemu došlo iz glave, to je eksplodiralo i onda je to na kraju tako i bilo, to je tako i urađeno. Ja.
2: Ba, dobro si rekao, znači, ovo jeste taj njegov poziv bio spontan na toj veličanstvenoj smotri 1. septembra 1993. godine, ali je nije bio prazan. Znači, on je bio rezultat, u stvari, onoga potencijala koji je on osjetio. Mi smo već tad bili brigada koja je bila potpuno vojnički formirana, znači ustrojena po svim principima vojničkog djelovanja, vojničkog ustrojstva i jesmo bili skromni kada je u pitanju naoružanje i druga vrsta logističke podrške, ali potpuna spremnost i organizovanost za izvršenje svih vojničkih zadataka je u stvari u njemu i izazvala da osjeti taj potencijal kojim raspolaže brigada i taj poziv spontani njegov nama hoćemo li preko une je u stvari postao naša misao vodilja, postala naša glavna misija i glavni zadatak da i svrha postojanja brigade i u svim predstojećim borbenim djelovanjima do 17. septembra 1995. do oslobođenja Bosanske Krupe. To je bila jedina vodilja, jedina misao koja nas je usmjeravala prema našem krajnjem cilju, a to je slobodna Bosanska Krupa, slobodna Bosna i Hercegovina.
1: Nižu se bitke, ne možemo ih nabrajati, od Asnog Vrha, autonomija i svega ostalog, kine komandante, dolazi na svoj lični zahtjev za komandanta Mirsad Sedić, opet veličanstvena smotra, na današnji dan, 1. septembra 1994. u Pištalama, opet jedan impresivan stroj i on opet na kraju kaže: dali smo emanet komandantu, hoćemo li preko une, sad kažemo dolazimo preko une.
0: Tako je.
1: Koliko je to na vas kao oficiri na vojsku djelovalo da se ovo hoćemo li preko une, koje je najavio rahmet komandant Mirsad Crnkić, da drugi komandant koji došao tu na vlastiti zahtjev kaže mi dolazimo, prelazimo.
2: A isto tako kao što je i ovo što je rahmetli Mirsad Crnkić 93. je to njegovo spontano pitanje bilo u stvari posljedica potencijala i svih onih događaja. Tako isto, znači, evo, da se podsjetimo samo, znači, 1. septembar 1994. godine je naša godišnjica nakon našeg uspješnog vojničkog slamanja prve autonomije. Znači, poslije oslobađanja Velike Kladuše, veličanstvenih vojničkih pobjeda nad snagama takozvane autonomne pokrajine.
1: Pobjeda na Hasnom Vrhu.
2: Pobjeda na Hasnom Vrhu. Znači, slamanja neprijateljskih ofanziva koje su imale za cilj da nas praktično poraze. Mi, nakon tih značajnih uspjeha, naravno da je komandant brigade 511. slavne Brske Mirsad Sedić u tom momentu osjetio da je naš prirodno sljedeći zadatak da idemo preko une. Znači, to je naš zadatak sljedeći.
1: Više nije pitanje hoćemo li, nego
2: nema više pitanja hoćemo li, to je jasno.

0: Znači sad je najava u stvari neprijatelju prije svega, mi stižemo. I to je u stvari bio jedan prirodni slijed. Međutim, naravno, događaji koji su utjecali dalje je to malo odgodio do 17. septembra 95. ali nije nikada doveo u pitanje. Znači, tako da je i to bio odraz onoga potencijala i onog našeg patriotizma i spremnosti da izvršimo svaki svoj vojnički zadatak.
1: 1. septembar 92. na današnji dan formirana 111. pješadijska brigada. 1. septembar 93. veličanstvena smotra u Jezerskom, u Vojničinu već. 1. septembar 94. pištolna. 1. septembar 95. sada vas kao ljudi koji ste tada komandovali, rukovodili, jer tad bila u stvari ona prava smotra za ono što je slijedilo, a to je da 111. Bosansko-Krupska 511. slavna izvrši svoj vojnički, ljudski, patriotski, moralni zadatak i ispuni obećanje rahmetli komandantu i svim prognanom stanovništvu da se vrati kući. Taj 1. septembar 95. možda ga nikad nismo obrađivali, je u stvari bio...
0: Pa, da se razumijemo, mi smo priželjkivali u stvari da 1. septembra uđemo u Bosansku Krupu, da oslobodimo Bosansku Krupu zbog te simbolike. Međutim, sticaj okolnosti, naravno, ne možemo uticati, nismo mi...
1: Ali su se u stvari vršili smatrati tog 1. septembra, odnosno pripreme prave.
0: Mi nismo kao brigada djelovali samostalno, znači bili smo sastavni dio 5. korpusa i učestvovali smo u svemu onome što je, u svim bitkama i borbama i svim operacijama koje je vodio 5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, učestvovali smo u obimu i zadatku koji nam je dodijeljen, znači sa našim snagama koje je od nas zahtijevala komanda korpusa, tako da i ovo nešto, ta smotra 1. septembra 1995. Iako je naša želja bila da operacija Sana krene prije toga, pa da u Bosansku Krupu uđemo na 1. septembar i da tu smotru uradimo u Slobodnoj Bosanskoj Krupi, nije mogla se realizovati na taj način, ali se osjećalo to u zraku već tada da smo mi tu. Znači, to je, nije više pitanje ni idemo li, ni hoćemo li, pitanje je samo momenta u kom ćemo ostvariti to sve, a bilo je to, visilo je već u zraku praktično među svim borcima, među svim starješinama brigade, među stanovništvom Bosanske Krupe koje je maltene istim tempom kojim su i borci napredovali na 17. septembra isto tako napredovalo prema svojim kućama da što prije vidi, iako spaljena, ali svoja ognjišta i svoje domove, svoju Bosansku Krupu, svoju Slobodnu Bosnu i Hercegovinu.
1: Hoćemo li, dolazimo i došli smo. Ispunjen je vojnički, ljudski, patriotski i moralni zadatak, kako je to i najavio rahmetli komandant Crnkić. 511. slavna 17. septembra 95. se vratila kući. Evo nekako, kad sumiramo ovaj sam razgovor, a sada sa 34 godine iza izbjeglička brigada, Feniks brigada, zvala su nas i kulturno-umjetničko-sportska brigada. U stvari, vi ste već dijelom odgovorili na ovo pitanje. 111. bosansko-krupska 511. slavna je u stvari bila više od brigade. Brigada koja je bila maltene bez svog rada je imala poseban kulturni identitet, umjetnički identitet, sportski identitet, u stvari nije bila samo vojska.
0: Pa evo, ja možda mogu malo, iako je to nije više nepristrasno, ja se više ne osjećam kao neko ko je došao u Bosansku Krupu. Ali u tom periodu možda sam bio taj...
1: Da kažemo, kao čovjek koji je završio vojne akademije, koji je bio na mnogim dužnostima i prije i poslije i ovog i ono, kakav je to efekt bio 511? Da li u stvari može se naučiti u knjigama to?
0: Znači, ne može se to se mora doživjeti, znači ne postoji, ne uči se to u vojnim školama, ne uči se to ni u psihologiji, ne uči se to ni u kakvom obrazovnom sistemu. Znači, to je nešto što postoji u srcu, u duši. Znači, brigada je u stvari, naravno, od samog početka, od svog formiranja, je u stvari bila simbol života za sve Krupljane, za sve one koji su živjeli za slobodu. Simbol oko kojeg se okupljala ne samo, znači, pripadnika

0: Nici brigade i njihove porodice, nego svi ljudi koji su osjećali bosansku krupu i svoju pripadnost prema bosanskoj krupi na bilo koji način, osjećali su se i kao pripadnici brigade. I sve što su tokom ratnog perioda radili su praktično sa istim ciljem da podrže brigadu, da s brigadom zajedno dožive slobodu i da danas živimo u slobodi. Tako da to je onaj moj osjećaj koji sam stekao živeći uz brigadu, rastući uz brigadu, postajući krupljanin na neki način, jer i danas to osjećam među stanovnicima bosanske krupe, tu ljubav, taj patriotizam prema svome gradu, prema svojoj domovini, prema svojoj brigadi, nije nimalo izblijedio, razvija se, hvala Bogu, i kod mladih generacija, imamo se čime pohvaliti na svim poljima. I iako su nekad možda ovi epiteti koje si nabrojao, možda ih je neko htio na možda podrugljiv način reći to, ali mi smo njih smatrali epitetima svojim karakteristikama po kojima smo prepoznatljivi. Znači, imali smo snage, znanja, elana, volje da ne samo u borbi da damo doprinos životu na ovim prostorima, nego u svim oblastima u kojima smo mogli tada, od sporta, od muzike, od poezije, od književnosti, od svega onoga što nam je bilo dostupno u tom periodu, da udahnemo taj život i da poručimo i sami sebi, ali i neprijatelju, niste nas slomili.
1: Hoćemo li preko Une, poruka? Dolazimo preko Une. Došli smo i onda završna poruka, 511. je bila uvijek Feniks, nikad više izbjeglička, evo tako je, 34 godine. 503. borce, starješine, 511. slavne su, nažalost, na ovome putu ostale, nisu ugodili slobodnu bosansku krupu, više od 700 teško ranjeni, oko 2000 lakše ranjeni, kroz brigadu je tokom 3,5 godine ratnog puta prošlo više od 4000 ljudi. Međutim, sami doprinos stanovnika bosanske krupe puno veći, barem ima još oko 500 ljudi što su poginuli u drugim brigadima, drugim korpusima, ranjavani i tako dalje. Za kraj, 1. septembar, dan 511. slavne, ili kako se to voli tada reći, krupljani, najslavniji od svih slavnih, je pred nama. Vaša poruka preživjelim pripadnicima brigade, porodicama šehida i poginulih boraca i svima onima, kao što ste rekli, koji su dušom i srcom bili uz svoju izbjegličku Feniks brigadu za kraj. 34 godine poslije, poruka.
2: Pa, jednostavno, evo, vi ste malo čas naveli koje su žrtve bile tokom odbrano-oslobodilačkog rata, to je 503 šehida, to je 1882 lakše ranjeni, oko 700, sami ste rekli, teško ranjeni, bilo je to ranjeni djece, ali mi jednostavno to više nikada ne smijemo dozvoliti. Znači, jednostavno, mi koji smo stariji i želimo da prenesemo tim mlađim generacijama, da oni jednostavno moraju prepoznati opasnost, obzirom da su i danas vremena jako složena, jako teška, uglavnom je sila ta koja se prepoznaje, znači oni moraju prepoznati opasnost bilo sa koje druge strane dolaze i da se mogu ponašati u skladu sa tom opasnošću. A to je da se naša teritorija, naša krupa, ne samo krupa, nego čitava Bosna i Hercegovina, sačuva od ovih nadolazećih, ne znam kako da je nazovem, fašizama, dijeljenja i tako dalje.
0: Pa evo, naravno, hvala Bogu i hvala svima onima koji su dali doprinos da 34 godine živimo u slobodi. I hvala Bogu da to možda danas uzimamo i zdravo za gotovo. Jer sloboda ne treba biti nešto što je nešto što nije univerzalno pravo svakog čovjeka i ne treba biti upitno ni za koga. Međutim, nama je bilo upitno. Upitan nam je bio fizički opstanak. I možemo, evo, danas iz ove perspektive, iz ovih uslova, samo da pokušamo zamisliti da je u nama bilo

0: malo manje patriotizma, da je u nama malo bilo manje odlučnosti ili neke nesposobnosti, da se historija poigrala malo sa nama i zamisliti da se nije ovako odvijalo sve, da nismo uspjeli osloboditi Bosansku Krupu, da nismo uspjeli izvršiti svoj vojnički zadatak, kakav bi život danas bio Krupljana, kakav bi danas bio život stanovnika svih onih mjesta koja su tokom ratnog perioda bila porobljena. Da li bi danas imali punu slobodu, da li bi imali pravo da kažemo da smo svoji na svome, iako bi to trebalo da bude neupitno. Zato ne smije ni jednog momenta biti dovedeno u pitanje to da li je brigada izvršila svoj vojnički zadatak, da li smo opravdali svoje postojanje i da li trebamo da čuvamo do sudnjega dana uspomenu na sva herojska djela svih pripadnika brigade koji su i jedan jedini dan proveli na tom putu, a da ne kažem oni koji su dali svoje živote i dijelove tijela, da ne smijemo tu žrtvu zaboraviti i da moramo čuvati tu uspomenu na njih.
1: Ljudi koji su bili u uniformi su odradili svoj posao časno, vojnički, pošteno. Možemo li ovima mladima koji su rođeni poslije ili koji su još bili vrlo mali toku rata, znači da u svojim obavezama u školi, u sportu, na poslu, na fakultetu i tako dalje, nađu motiv da nađu tu rečenicu hoćemo li prekuniti, odnosno hoćemo li nešto odraditi, hoćemo li nešto položiti, hoćemo li nešto trenirati, pa da kažu dolazimo, evo nas, i na kraju kaže da smo izvršili i da jednostavno jednog dana i oni kažu evo, ostali smo tu svoji na svome, Feniks smo brigada, radimo kao što su oni radili i da i dalje godinama i godinama 1. septembar bude kroz ovo. Hoćemo li? Hoćemo. Odradili smo. Feniks smo.
0: Upravo tako. Upravo tako, Emre, potpuno se slažem. Znači, historija, sticaj okolnosti, Božja volja je nama koji smo u tom periodu bili vojno sposobni dala u zadatak i u emanet da puškom branimo svoje živote, svoju slobodu, sve one civilizacijske vrijednosti koje i dan danas treba braniti, ali i hvala Bogu i da dragi Allah dadne da ova današnja omladina koja danas stasava, da nikad to ne doživi, da ne dođe u tu situaciju, da ne bude nikad upitno to da li treba puškom braniti domovinu. Međutim, domovina se brani, izgrađuje i kroz sve ostalo. Znači, osnovna stvar je, znači, ako si učenik, budi najbolji učenik. Ako si kovač, budi najbolji kovač. Ako si nogometaš, budi najbolji nogometaš ili najbolji sportista u bilo kojoj oblasti. A bavi se naukom, doprinosi da budemo bolje društvo, da budemo bolja država. Naravno, razvoj države, napredak države ne ide onim tempom koji bi mi to željeli, jer ipak jedan ljudski vijek i razvoj države ne idu baš paralelnim brzinama. Ali nije niko beznačajan u izgradnji države, bez obzira čime se bavi. Znači, mi svi volimo proći ulicom koja je počišćena i pometena i ispražnjene kante za smeće. Znači, nije nimalo bezvrijedan onaj koji je to uradio da ta ulica bude čista. Znači, njegov je doprinos u izgradnji države neograničen. E, isto tako, onoga naučnika koji će sutra, ne znam, nija u nekim nanotehnologijama razvijati neke solarne panele, energiju, ovo, ono, ne znam, nija šta, znači i njegov je doprinos neograničen. Znači, kao, isto kao što smo mi odbranili državu u tom ratnom periodu, tako se ona brani danas kroz nauku, kroz sport, kroz umjetnost, kroz sve sfere života. Zato, mladi, budite najbolji u svemu i samo ćete na taj način ovu državu učiniti neupitnom do sudnjega dana.
1: Sve se Emre dobro rekao, ja ću samo dodati da i političari budu državnici. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Počelo je pjesmom Bosanska krupa, prelijepa i mila, Bosanska ćeš biti, jer od uvijek si Bosanska i bila. Tad nije bilo 511. nego je sam je taj Motiv te prve pjesme je nastale još aprila, maja 1992. kada je Bosanska Krupa bila brutalno napadnuta, kada je izvršena agresija, kada je popaljena. Bila je grupa Patriota. Ta grupa Patriota je formirala odrede, nakon toga prvi Bosansko-Krupski bataljon, 111. pješadijsku brdsku brigadu, onda 511. koja će dobiti počasni naziv Slavna, je najslavnija od svih slavnih, koja će reći: hoćemo prokune, dolazimo, došli smo i izvršili smo svoje. Dakle, od onoga Bosanska Krupa prelijepa i mila, Bosanska ćeš biti, jer od uvijek si Bosanska je bila, do ovoga što slušamo danas. Ide Slavna. Svim preživjelim pripadnicima 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, svima koji su dušom, srcem i tijelom bili u svoju 511. Slavnu, najslavniju od svih slavnih brigada, čestitamo 34. godišnicu formiranja ove proslavljene brigade obrambene i oslobodilačke sile ovoga naroda. Živjela nam u miru, nikad više izbjeglička, uvijek Feniks. Ide Slavna!

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Septembarski dani slobode 2026.
2: 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavniji od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade.
1: U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojim će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacija će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne brdske brigade.

0: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba član 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, prijedsjednik, podprijedsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija: prijava na javni oglas, popunjen obrazac SK3. Rok za podnošenje prijava. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Organ za provođenje postupka, proceduru izbora kandidata po javnom oglasu, provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Ostale informacije: obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka, bez broja 77.240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu prijedsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija.

0: Agencija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obotnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 29. augusta u 79. godini života na Ahiret preselila Rekić, rođena Gerzić, Huseina Semka sa Ostružnice. Dženaza Rekić Semki će se klanjati na mezariju Brdo, Ostružnica, u ponedjeljak 31. augusta u 14 sati. Ispraćaj menhume će se obaviti ispred džamije Ostružnica u 13 sati i 30 minuta poslije podne namaza. Ožalošćeni sinovi Amir, Armin i Aldin, čerka Armina, brat, sestra, djever Zaove, unučad, praunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U okviru projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima, kojeg grad Bosanska Krupa provodi sa Maslim Aid asocijacijom, danas su potpisani ugovori sa 20 korisnika projekta. U Sarajevu će danas biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Evropske unije, najavljeno je iz konzorcijuma Logistika. Požar na području Drežnice kod Mostara u potpunosti je ugašen zahvaljujući kiši koja je padala tijekom protekle noći, doznaje FENA iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Hrvatska Dokumenta Centar za suočavanje sa prošlošću pozvala je Komisije za nestale osobe u Bosni i Hercegovini i Srbiji na poboljšanje suradnje bez politiziranja i uplitanja političkih moćnika. Najmanje 7 osoba je poginulo, a 23 se vode kao nestale nakon što se trajekt sa oko 270 putnika i članova posade prevrnuo kod Sjevernog Kipra. Iran i Sjedinjene Američke Države razmijenili su udare nakon što su američke snage napale dva raketna bacača na otoku Larak u Hormuškom Moreuzu. Nepalski timovi tragaju za stotinama zarobljenih u tunelima hidroelektrana nakon smrtonosnih poplava. U Bosanskoj Krupi sunčano vrijeme, temperatura zraka u 10 sati 26 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci,

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa. Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra, školski ruksaci za dječake sniženi do 30%, pernica Football Street 26,95, školska sveska već od 1,45 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: a na graničnom prelazu Zupci u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaz za granice ne čekaju duže od 30 minuta. Od jutro se na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U okviru projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima, kojeg grad Bosanska Krupa provodi sa Maslim Aid asocijacijom, danas su potpisani ugovori sa 20 korisnika projekta. U Sarajevu će danas biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Evropske unije, najavljeno je iz konzorcijuma Logistika. Požar na području Drežnice kod Mostara u potpunosti je ugašen zahvaljujući kiši koja je padala tijekom protekle noći, doznaje FENA iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Hrvatska dokumenta Centar za suočavanje sa prošlošću pozvala je Komisije za nestale osobe u Bosni i Hercegovini i Srbiji na poboljšanje suradnje bez politiziranja i uplitanja političkih moćnika. Najmanje 7 osoba je poginulo, a 23 se vode kao nestale nakon što se trajekt sa oko 270 putnika i članova posade prevrnuo kod Sjevernog Kipra. Iran i Sjedinjene Američke Države razmijenili su udare nakon što su američke snage napale dva raketna bacača na otoku Larak u Hormuškom Moreuzu. Nepalski timovi tragaju za stotinama zarobljenih u tunelima hidroelektrana nakon smrtonosnih poplava. U Bosanskoj Krupi sunčano vrijeme, temperatura zraka u 10 sati, 26 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: podrška za 20 korisnika, potpisani ugovori za plasteničku proizvodnju u Bosanskoj Krupi. Prijevoznici za danas najavili proteste u Sarajevu. Iran napao vazduhoplovne baze u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U okviru projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima koji sprovodi grad Bosanska Krupa u saradnji sa Maslim Aid asocijacijom, danas su potpisani ugovori sa 20 korisnika. Cilj projekta je ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih kroz razvoj plasteničke proizvodnje i stvaranje mogućnosti za ostvarivanje dodatnih prihoda. Asima Skenderović, šef službe za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo u gradskoj upravi grada Bosanska Krupa.
1: Grad je u prethodnoj godini na javni poziv Maslim Aid asocijacije aplicirao na javni poziv. Prepoznati smo kao lokalna zajednica koja je spremna na saradnju, koja ima iskustva u ovakvim i sličnim projektima. Dakle, odabrani smo kao lokalna zajednica za implementaciju ovog projekta. U februaru mjesecu je gradonačelnik potpisao sporazum o saradnji sa navedenom organizacijom i evo danas smo došli do potpisivanja ugovora sa korisnicima. Samom potpisivanju ugovora prethodila je procedura, izrada pravilnika o uslovima, kriterijima i načinu same realizacije, odabiru korisnika i uslijedio je znači raspisivanje i objava javnog poziva. Procedura je do detalja znači ispoštovana, odabrano je 20 korisnika, bit je samog projekta da se pomognu osobe koje su socijalno ugrožene i osobe koje su u riziku od socijalne ugroženosti. Dakle, prednost su imali i većim brojem bodova su bodovane osobe koje su mlađe, znači do 40 godina života. Dakle, mlade osobe, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, nezaposlene osobe, kao i osobe gdje su žene, nosioci gazdinstva i osobe sa dvoje i više maloljetne djece.
2: Evo, samo još jedno pitanje, 20 ih je odabrano, koliko je, imate u podatku, koliko je bilo prijavljeno?
1: Imali smo 30 prijava, dakle, odabrano je prema kriterijima iz pravilnika, odabrano je ovih 20 korisnika s kojima su potpisani ugovori. Ono što je jako bitno za naglasiti je to da je najveću ulogu ima u ovome svemu socijalni aspekt. Dakle, prema pravilniku, a kako je i urađeno po objavi i prijemu prijava, obiđeni su svi korisnici i znači gledat je taj socijalni aspekt, znači uslovi života, mogućnosti za navodnjavanje, proizvodni kriteriji, evo koje nisam spomenula, su također jako bitni. Dakle, osoba je morala posjedovati zemljište u vlasništvu ili dokazati da ima dokaz o korištenju. Dalje na terenu se je gledalo gdje će biti taj plastenik postavljen, ukoliko ga

0: aplikant dobije, da li ima mogućnost navodnjavanja, to je jako bitan element i tako dalje.
1: Ukupna vrijednost projekta iznosi 96.706,10 konvertibilnih maraka. Grad Bosanska Krupa u finansiranju učestvuje sa 39,40%, Maslim Aid asocijacija sa 47,20%, dok korisnici učestvuju sa 12,40% ukupne vrijednosti projekta. Svaki od 20 korisnika dobit će plastenik površine 100 kvadratnih metara, opremljen sistemom za navodnjavanje, kristalonom, sadnicama i dodatnom opremom potrebnom za početak proizvodnje. Korisnici su ugovorima obavezani na namjensko korištenje plastenika uz zabranu njihovog nenamjenskog korištenja u periodu od 3 godine od dana montaže. Projekt predstavlja konkretnu podršku građanima u pokretanju i unapređenju vlastite poljoprivredne proizvodnje, stvaranju dodatnih prihoda i poboljšanju ekonomskog položaja. U požaru koji je u noći na ponedjeljak izbio u ulici Željeznička u Jablanici oštećena su 4 vozila, izvijestio je MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona. Policijska stanica Jablanica zaprimila je prijavu o požaru u 2 sata i 40 minuta ujutro, nakon čega su policijski službenici izašli na mjesto događaja i osigurali područje. U požaru su zahvaćena i 4 vozila. Požar su lokalizirali pripadnici vatrogasne postrojbe, dok su očevid obavili djelatnici odjela kriminalističke policije, policijske uprave Konjic i inspektor za zaštitu od požara MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Policija poduzima potrebne mjere i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzrok požara. Požar na području Drežnice kod Mostara u potpunosti je ugašen zahvaljujući kiši koja je padala tijekom protekle noći, doznaje FENA iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Vatrogasne ekipe su u nedjelju od 8 do 17 i 10 boravile na terenu u Drežnici, gdje su dežurale i obilazile požarište. Tijekom dana u gašenju je sudjelovao i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je do 15 sati djelovao 22 puta, te na požarište izbacio ukupno 22.000 litara vode. Kiša koja je padala protekle noći pomogla je gasiteljima i u potpunosti ugasila požar. Pored intervencije u Drežnici, vatrogasnici su na području kantona u protekla 24 sata zabilježili još 17 manjih intervencija. U Sarajevu će danas biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Evropske unije, najavljeno je iz konzorcijuma Logistika. Organizatori navode da je razlog protesta problem statusa i boravka profesionalnih vozača u okviru pravila 90-180, o kojem bi se trebalo odlučivati na zasjedanju Evropske komisije 1. septembra. Protest će početi od 12 sati, a paralelno s tim bit će organizirana i protestna vožnja teretnih vozila kroz Sarajevo, rekao je član konzorcijuma Nikola Brković. On je naveo da prijevoznici ovim žele da pokažu da neće odustati od svojih zahtjeva, a to je da se domaći vozači više ne tretiraju kao turisti ili migranti. Podsjetio je da će protesti biti organizirani i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji uoči zasjedanja Evropske komisije 1. septembra u Briselu, na kojem će glavna tema biti prijevoznici sa Zapadnog Balkana kojima se ograničava boravak u Schengen zoni. Požar na stolovima u Srbiji nije lokaliziran, ali je situacija bolja nego prethodnih dana, a u Deliblatskoj peščari noć je protekla mirno bez novih žarišta. Slaba kiša padala je tokom jučerašnjeg dana i noći u nekoliko navrata, ali vatrogasne ekipe su na oprezu, prenose beogradski mediji. U Lukovu kod Vranja situacija je bolja, ali požari i dalje nisu lokalizirani, a van kontrole je još jedan požar u Sjeničkom kraju u okolini sela Kozik. Ruski protipožarni avion Iljušin jučer je izvršio ukupno 5 naleta radi gašenja požarišta u Srbiji. U Crnoj Gori najviše požara je prijavljeno na području Nikšića, dok su aktivna požarišta registrovana i u Podgorici, Danilovgradu, Kolašinu, Cetinju, Šavniku, Plužinama, Mojkovcu i Baru. Vazduhoplovi MUP-a su tokom dana ostvarili 14 naleta i izbacili 72 tone vode iznad požarišta širom Crne Gore, prenose vijesti. U Sjevernoj Makedoniji požar koji se kreće ka nacionalnom parku Pelister ostaje najteži i najsloženiji za gašenje, a u njegovom suzbijanju učestvuju kopnene snage, mehanizacija, vazdušni traktori i vojni helikopter, potvrđeno je iz Državne šumske službe. Iran je napao vazduhoplovne baze u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon što su Sjedinjene Države napale iranske položaje u Hormuškom moreuzu, piše britanski Guardian. Nekoliko sati kasnije iranska državna televizija izvijestila je da se supertanker zapalio nakon što je udario u 2 pomorske mine dok je pokušavao da prođe južnim dijelom Hormuškog moreuza. Nisu navedeni podaci

0: o samom brodu, niti informacija o njegovoj posadi. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će i druge brodove koji krše njihova pravila zadesiti ista sudbina, naglasivši da je poštovanje propisa za prolazak kroz Hormuški Moreuz obavezno. Posljednji američki napadi na Iran dogodili su se krajem jula. Najnovija razmjena vatre počela je kasno sinoć američkim napadom na ostrvo Larak u Hormuškom Moreuzu. Najmanje 8 osoba je poginulo, a 22 se vode kao nestale nakon što se trajekt sa oko 270 putnika i članova posade prevrnuo kod Sjevernog Kipra. Još uvijek nismo uspjeli doći do 23 osobe. Timovi za traganje i spašavanje vrlo intenzivno rade na njihovom pronalasku, rekao je vođa kiparskih Turaka Turfan Erhurman. Na pitanje o uzroku prevrtanja on je spomenuo oluju u subotu, ali je također rekao da se vrijeme smatralo prikladnim za putovanje. Turski predsjednik Erdogan izrazio je saučešće i rekao da je njegova administracija koordinisana sa Sjevernim Kiprom u potrazi i spasavanju. Nepalski spasilački timovi uz pomoć kineskih i indijskih stručnjaka radili su tokom noći kako bi došli do stotina ljudi za koje se vjeruje da su zaglavljeni u blokiranim tunelima hidroelektrana nakon prošlosedmične himalajske poplave koja je ostavila trag razaranja u dolinama i selima u zemlji, kao i preko granice u Kini. Neviđena poplava leda, kamenja, blata i krhotina na nepalsko-tibetskoj granici, za koju se krivi urušavanje ledenjaka, ubila je više od 900 ljudi, a gotovo 5000 se još uvijek vodi kao nestalo, piše Reuters. Nepalski zvaničnici kažu da je fokus bio na dosezanju stotina radnika za koje se vjeruje da su zarobljeni u otprilike pola tuceta tunela hidroelektrana koji su bili blokirani blatom i krhotinama kamenja. Nepalska uprava za upravljanje katastrofama izjavila je da su 933 osobe nestale iz hidroenergetskih projekata u poplavljenoj regiji. Crveni križ procjenjuje da je više od 90.000 ljudi vjerovatno pogođeno katastrofom koju Kina povezuje sa posljedicama klimatskih promjena. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon historijske pobjede nad Italijom danas igra protiv Litvanije u Vilniusu. Odigrane utakmice druge lige Federacije BiH, grupa Zapad, na terenima premijer nogometne lige, odigrano četvrto kolo, Zrinski 100%. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u Litvaniju, gdje će od 17 sati i 30 minuta u Vilniusu igrati utakmicu osmog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ovo je završna runda i prve tri reprezentacije iće direktno na mundijal, na košarkaški Mundo Basket iduće godine u Kataru. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine uz mnogobrojne probleme koji su bili večeras želi iz inata da napravi još jedan veliki rezultat. Tabela je jednostavna, naša reprezentacija ima 3 pobjede, 4 poraza, ali pobjedama nad Litvanijom i Islandom u naredna 4 susreta došla bi do majstorice sa Italijom. U našoj grupi Turska je prva sa 7 utakmica, 7 pobjeda. Italija i Srbija imaju omjer 5-2, ali međusobno igraju. Tako da Bosna i Hercegovina ima sa 2 duela sa Litvanijom i Islandom, koji također imaju po 3 pobjede i 4 poraza. Nadamo se da će Jusuf Nurkić i društvo večeras odigrati baš kao što su odigrali ove kompletne kvalifikacije i u Vilniusu napraviti veliki rezultat i savladati Litvaniju. Utakmica Litvanija, Bosna i Hercegovina na programu je danas od 17 sati i 30 minuta. A na terenima druge lige Federacije BiH, grupa Zapad, igrane su utakmice drugog kola. Bratstvo je jučer na svom terenu remiziralo sa ekipom Romari 1:1, a jedini pogodak vrijedan jednog boda za Bratstvo je djelo Suada Kadića. U istom kolu Sloga je još u subotu poražena sa 5:0 od Rudara u Sanskom mostu. U ostalim susretima u Hambili Rudar Podgromeč 1:2, u Kiseljaku Kiseljak Bajer 99 2:2, u Cazinu Krajina Novi Travnik 3:1, u Ključu Ključ Radnik Donji Vakuf 0:3 i u Bugojnu Iskra Vitez 6:0. Nakon dva odigrana kola na čelu tabele su Iskra iz Bugojna i Podgromeč iz Sanskog mosta sa po 6 bodova. A ono što slijedi jeste derbi grada Bosanska Krupa u

U sredu u Bosanskoj otoci na stadionu Bare odgođena utakmica prvog kola. Sastaju se od 16:30 Sloga i Bratstvo. Na terenima Premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine ovog vikenda igrane su utakmice četvrtog kola. Sinoć u Bijeljini Radnik Borac 2:2. Još u subotu Sarajevo Zrinski 0:1, Željezničar Široki 1:1, Bsk Sloga 0:1. U petak u Zenit

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjerene jačine, većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36, na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz zadržavanje umjerenog toplotnog opterećenja tokom dana. Najosjetljivije kategorije stanovništva mogu osjećati blaže tegobe uslijed visokih temperatura, naročito u poslijepodnevnim satima. Preporučuje se planiranje aktivnosti u svježim dijelovima dana uz dovoljan unos tečnosti i zaštitu od sunčevog zračenja.

12 je sat i 35 minuta, dragi naši slušalci, pratite otvoreni program radija Bosanska Krupa. Sa vama su danas ovog lijepog sunčanog malo vrućeg dana Hari i Azra. Stepeni Celzijusa je napolju, kaže naš termometar, a tako vrijeme otprilike očekuje nas danas cijeli dan sa maksimalnom temperaturom od 34 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kao što ste mogli čuti u našoj vremenskoj prognozi, danas su najavili i mogućnost lokalnih pljuskova, međutim evo vremenske aplikacije za sada ne najavljuju pljuskove u Bosanskoj Krupi. Svakako prošle su nas one vrućine, tako da možemo što bolje iskoristiti današnji dan, ali i dane koje slijede. Samo ti, ti si moje isto, samo ti. Dakle, slično vrijeme očekuje nas i narednih dana sa mogućnošću pljuskova u svakom od tih dana, pa evo vidjet ćemo šta nas to očekuje. Svakako vam preporučujemo i ovih 34 stepena su poprilično visoka, tako da sve aktivnosti usmjerite prema periodima dana koji su ipak malo hladniji, to jest jutro, predveče i večer ukoliko je u mogućnosti. Prošetajte gradom, lijepo se provedite i uživajte u onome što nam evo polako već donosi ovo kasno ljeto ili možda već rana jesen.

Dragi naši slušalci, kao što ste već mogli čuti u programu Radija Bosanska Krupa, 21. memorialnim međunarodnim turnirom u boćanju Mirsad Crnkić započelo je obilježavanje septembarskih dana slobode Bosanske Krupe 2020.

Internacionalnim memorialnim turnirom u Boćanju Mirsad Crnkić održan je u znak sjećanja na rahmetli Mirsada Crnkića, komandanta 511. slavne brdske brigade. Prije početka završnih mečeva učesnici turnira položili su cvijeće na centralnom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi, te svako u skladu sa svojim svjetonazorom odali počast poginulim pripadnicima 511. slavne brdske brigade, a potom kao i prethodnih godina obišli rodnu kuću rahmetli komandanta Mirsada Crnkića, gdje su položili cvijeće nakon čega su posjetili i spomen obilježje Ljiljan te odali počast poginulim borcima.

Kao i svake godine očekuje nas bogat program obilježavanja septembarskih dana slobode. Danas u 18 sati održava se i promocija knjige Iz tame logora u sali hotela Eki. Zatim sutra obilježavamo dan 511. slavne brdske brigade. Imali ste priliku jutros čuti nešto više o tome u razgovoru našeg kolege Emira Sedića. I standardno dešavanja, izložba ratnih fotografija, biciklistički maraton stazama 511. slavne brdske brigade, izložba umjetnost i kultura akvarela profesora Nerica Abdulović Osmančević, zatim promocija knjige Mladić sjede kose, četvrti bosansko-krupski polumaraton, promocija knjige Pasija i Pasijalog u Sarajevu, zatim 17. septembra dan grada Bosanska Krupa, te od 18. do 20. septembra 21. memorijalni međunarodni turnir Fikret Avdagić.

Radio Bosanska Krupa naravno nastojeće da poprati sva ova dešavanja. Usput vas pozivamo da svojim prisustvom uveličate ova dešavanja, uveličate obilježavanje septembarskih dana slobode i tako i sami damo svoj doprinos u očuvanju sjećanja na poginule pripadnike 511. slavne Brdske brigade, na sve one koji su sudjelovali u oslobađanju Bosanske Krupe i da očuvamo, održimo i gradimo tu kulturu sjećanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astrolab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.bar. Nalaz od povjerenja. Astrolab, Bosanska Krupa.

0: 13 sati i 10 minuta nastavljamo sa otvorenim programom Radija Bosanska Krupa. Imali ste priliku u našim vijestima u 12 da čujete da je danas u gradskoj upravi su potpisani ugovori sa 20 korisnika u okviru projekta ekonomsko osnaživanje kojega provodi grad Bosanska Krupa u saradnji sa Maslin Aid asocijacijom, a danas su također u 10 sati potpisani i ugovori sa 4 korisnika plavih grantova koje organizira fondacija Mozaik zajedno sa gradom Bosanska Krupa, a preko Omladinske banke Bosanska Krupa. Ugovori su potpisani sa 4 korisnika. O čemu se tačno radi možete poslušati u prilogu. U okviru programa Omladinska banka Bosanska Krupa u saradnji sa gradom Bosanska Krupa i fondacijom Mozaik danas su potpisani ugovori sa 4 korisnika plavih grantova namijenjenih mladim osobama koje razvijaju vlastiti biznis ili već imaju registriran biznis, odnosno zanat koji žele unaprijediti. Na osnovu javnog poziva mladi od 18 do 35 godina imali su priliku kandidirati svoje poslovne ideje i postojeće biznise za finansijsku podršku u okviru plavih grantova. Plavi grantovi namijenjeni su biznisima i zanatima koji imaju potencijal za rast i razvoj, koriste ili planiraju koristiti savremene tehnologije, imaju potencijal za izlazak na nova tržišta i izvoz, te doprinose održivom razvoju ESG principima i ciljevima održivog razvoja. Željko Pauković ispred Fundacije Mozaik.
1: Evo, drago nam je da smo danas u gradskoj upravi Bosanska Krupa u prilici da se potpišu ugovori za 4 biznisa koje je odobrila Omladinska banka Bosanska Krupa. Ti biznisi su ono što se kaže u prilici da uz podršku pojedinačno od 6.000 konvertibilnih maraka doprinose njihovim biznisima održivosti, rastu i razvoju. Inače, Fundacija Mozaik i grad Bosanska Krupa program Omladinske banke podržavaju 2013. godine i doista smo srećni da u svom ovom periodu koji je iza nas uspjeli smo podržati oko 250 projekata, skoro 600.000 konvertibilnih maraka vrijednosti. Ono što je najbitnije je da u svakoj mjesnoj zajednici program Omladinske banke Bosanska Krupa je uspio da podrži mlade ljude i da se naprave konkretni vidljivi rezultati, bilo da su uređenja dječjih igrališta, uređenja prostora za mlade ili jednostavno neke edukativne aktivnosti. I ono što želim istaći da je ono nekoliko hiljada volontira učestvovalo u realizaciji ovih projekata. Ove godine smo podržali 4 projekta, oni su u implementaciji do sredine septembra i ono zbog čega smo danas, kako sam napomenuo, biznisa, mi smo u periodu 2019. do 2026. godine podržali 8 biznisa i ove godine 4 biznisa su u prilici da dobiju podršku kroz program Omladinske banke, koji se ne završava ove godine. On se i nastavlja jer je iskazan interes i gradonačelnika Bosanske Krupe i gradske uprave za nastavak saradnje u periodu 2027-2030. godine, tako da će program Omladinske banke i nastavnici i mladi ljudi koji su i članice odbora Omladinske banke kao i mladi ljudi koji su korisnici grant sredstava za projekte i za biznise imaće priliku da razvijaju ne samo svoje lokalne zajednice, nego da prinose i da mogu ostati u Bosanskoj Krupi, Bosni i Hercegovini, a ne ići negdje van i tražiti bolju budućnost.
0: Kroz ovaj projekt po 6.000 konvertibilnih maraka za unapređenje poslovanja dobili su tradicionalni i stari zanat Resin Vanessa, Rez Lab, obrtnička fotografska radnja Foto Avdagić, te Devil Dog Bladesmithing iz Bosanske Krupe. Pored finansijske podrške, odabrani dobitnici imaju mogućnost dobiti i dodatnu stručnu ili tehničku podršku kroz plavi voucher, kao i mentorstvo i edukacije usmjerene na razvoj poslovanja, unapređenje poslovnog modela i

13 je sati 27 minuta, dragi naši slušalci, vrijeme da polako zatvorimo otvoreni program na talasima Radija Bosanska Krupa. Nadamo se da ste imali priliku svi za predah i jednu dobru kafu ovu popodnevnu i nastavljamo svi dalje sa obavezama. Svakako vas pozivamo da ostanete uz program Radija Bosanska Krupa, da pratite izvještaje sa terena koje vam donosimo i ovoga dana danas i svakog narednog dana. I naravno, ostanite uz naš program jer sa vama smo tu svaki dan od 6 do 23 sata. Sa vama su ovog poslijepodneva bili Hari i Azra. Nadamo se da ste uživali i čujemo se.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Septembarski dani slobode 2026.
2: 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade.
1: U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojim će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj Otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacija će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne brdske brigade.
2: Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. slavne.

0: novca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

poštovani slušaoci, dobar vam dan. U okviru projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima, kojeg grad Bosanska Kruba provodi sa Maslim Aid asocijacijom, danas su potpisani ugovori sa 20 korisnika projekta.

U okviru programa Omladinska banka Bosanska Krupa u saradnji sa gradom Bosanska Krupa i Fondacijom Mozaik danas su potpisani ugovori sa 4 korisnika plavih grantova namijenjenih mladim osobama koje razvijaju vlastiti biznis ili već imaju registriran biznis, odnosno zanat koji žele unaprijediti. Danas se održava 20. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa na dnevnom redu 12 tačaka. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona danas je potpisalo ugovore sa prvom grupom od ukupno 58 novih korisnika mjere poticaj za pokretanje vlastitog biznisa, za što je osigurano ukupno 354.000 konvertibilnih maraka. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine okup Sarajevo, odakle su poručili da ne odustaju od zahtjeva da se riješi problem profesionalnih vozača kojima pravilo 90-180 ograničava boravak u zemljama šengenskog prostora. Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama koje su prošle sedmice pogodile Nepal porastao je na 903, saopćile su danas službe za upravljanje katastrofama, čime je ukupan potvrđeni broj stradalih u Nepalu i Kini dostigao najmanje 919. Cijene nafte danas su naglo porasle jer su sve veće tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovno izazvale strahovanje od prekida snabdijevanja kroz Hormuški moruz, prenosi FENA. U Bosanskoj Krupi sunčano vrijeme, temperatura zraka u 14 sati 32 stepena Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana

0: osoba, član 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa, političke stranke ili koalicije, prijedsjednik, podprijedsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavni odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija: prijava na javni oglas, popunjen obrazac SK3. Rok za podnošenje prijava. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Organ za provođenje postupka, proceduru izbora kandidata po javnom oglasu, provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Ostale informacije: obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka, bez broja 77.240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu prijedsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Septembarski dani slobode 2026. 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade. U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj Otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacije će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa.

0: U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne Brdske brigade. Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. slavne.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: U okviru projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima koji sprovodi grad Bosanska Krupa u saradnji sa Maslim Aid asocijacijom, danas su potpisani ugovori sa 20 korisnika. Cilj projekta je ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih kroz razvoj plasteničke proizvodnje i stvaranje mogućnosti za ostvarivanje dodatnih prihoda. Asina Skenderović, šef službe za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo u gradskoj upravi grada Bosanska Krupa.
1: Grad je u prethodnoj godini na javni poziv Maslim Aid asocijacije aplicirao na javni poziv. Prepoznati smo kao lokalna zajednica koja je spremna na saradnju, koja ima iskustva u ovakvim i sličnim projektima. Dakle, odabrani smo kao lokalna zajednica za implementaciju ovog projekta. U februaru mjesecu je gradonačelnik potpisao sporazum o saradnji sa navedenom organizacijom i evo danas smo došli do potpisivanja ugovora sa korisnicima. Samom potpisivanju ugovora prethodila je procedura, izrada pravilnika o uslovima, kriterijima i načinu same realizacije, odabiru korisnika i uslijedio je znači raspisivanje i objava javnog poziva. Procedura je do detalja znači ispoštovana, odabrano je 20 korisnika, bit je samog projekta da se pomognu osobe koje su socijalno ugrožene i osobe koje su u riziku od socijalne ugroženosti. Dakle, prednost su imali i većim brojem bodova su bodovane osobe koje su mlađe, znači do 40 godina života. Dakle, mlade osobe, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, nezaposlene osobe, kao i osobe gdje su žene, nosioci gazdinstva i osobe sa dvoje i više maloljetne djece.
2: Evo, samo još jedno pitanje, 20 ih je odabrano, koliko imate u podatku, koliko je bilo prijavljeno?
1: Imali smo 30 prijava, dakle, odabrano je prema kriterijima iz pravilnika, odabrano je ovi 20 korisnika s kojima su potpisani ugovori. Ono što je jako bitno za naglasiti je to da je najveću ulogu ima u ovome svemu socijalni aspekt. Dakle, prema pravilniku, a kako je i urađeno po objavi i prijemu prijava, obiđeni su svi korisnici i znači gledat je taj socijalni aspekt, znači uslovi života, mogućnosti za navodnjavanje, proizvodni kriteriji, evo koje nisam spomenula, su također jako bitni. Dakle, osoba je morala posjedovati zemljište u vlasništvu ili dokazati da ima dokaz o korištenju. Dalje na terenu se je gledalo gdje će biti taj plastenik postavljen, ukoliko ga aplikant dobije, da li ima mogućnost navodnjavanja, to je jako bitan element i tako dalje.
0: Ukupna vrijednost projekta iznosi 96.706,10 konvertibilnih maraka. Grad Bosanska Krupa u finansiranju učestvuje sa 39,40%, Maslim Aid asocijacija sa 47,20%, dok korisnici učestvuju sa 12,40% ukupne vrijednosti projekta. Svaki od 20 korisnika dobit će plastenik površine 100 kvadratnih metara, opremljen sistemom za navodnjavanje, kristalonom, sadnicama i dodatnom opremom potrebnom za početak proizvodnje. Korisnici su ugovorima obavezani na namjensko korištenje plastenika uz zabranu njihovog nenamjenskog korištenja u periodu od 3 godine od dana montaže. Projekt predstavlja konkretnu podršku građanima u pokretanju i unapređenju vlastite poljoprivredne proizvodnje, stvaranju dodatnih prihoda i poboljšanju ekonomskog položaja. U okviru programa Omladinska banka Bosanska Krupa u saradnji sa gradom Bosanska Krupa i fondacijom Mozaik danas su potpisani ugovori sa 4 korisnika plavih grantova namijenjenih mladim osobama koje razvijaju vlastiti biznis ili već imaju registriran biznis, odnosno zanat koji žele unaprijediti. Na osnovu javnog poziva mladi od 18 do 35 godina imali su priliku kandidirati svoje poslovne ideje i postojeće biznise za financijsku podršku u okviru plavih grantova. Plavi grantovi namijenjeni su biznisima i zanatima koji imaju potencijal za rast i razvoj, koriste ili planiraju koristiti savremene tehnologije, imaju potencijal za izlazak na nova tržišta i izvoz, te doprinose održivom razvoju ESG principima i ciljevima održivog razvoja. Željko Pauković ispred Fundacije Mozaik.
3: Evo, drago nam je da smo danas u gradskoj upravi Bosanska Krupa u prilici da se potpišu ugovori za 4 biznisa koje je odobrila Omladinska banka Bosanska Krupa. Ti biznisi su ono što se kaže u prilici da uz podršku pojedinačno od 6

0: 15.000 konvertibilnih maraka doprinose njihovim biznisima, održivosti, rastu i razvoju. Inače, Fondacija Mozaiki, Grad Bosanska Krupa, program Omladinske banke podržavaju 2013. godine i doista smo srećni da u svom ovom periodu koji je iza nas uspjeli smo podržati oko 250 projekata, skoro 600.000 konvertibilnih maraka vrijednosti. Ono što je najbitnije je da u svakoj mjesnoj zajednici program Omladinske banke Bosanska Krupa je uspio da podrži mlade ljude i da se naprave konkretni vidljivi rezultati, bilo da su uređenja dječjih igrališta, uređenja prostora za mlade ili jednostavno neke edukativne aktivnosti. I ono što želim istaći da je ono nekoliko hiljada volontira učestvovalo u realizaciji ovih projekata. Ove godine smo podržali 4 projekta, oni su u implementaciji do sredine septembra i ono zbog čega smo danas, kako sam napomenuo, biznisa, mi smo u periodu 2019. do 2026. godine podržali 8 biznisa i ove godine 4 biznisa su u prilici da dobiju podršku kroz program Omladinske banke, koji se ne završava ove godine. On se i nastavlja jer je iskazan interes i gradonačelnika Bosanske Krupe i gradske uprave za nastavak saradnje u periodu 2027-2030. godine, tako da će program Omladinske banke i nastavci i mladi ljudi koji su i članice odbora Omladinske banke kao i mladi ljudi koji su korisnici grant sredstava za projekte i za biznise imaće priliku da razvijaju ne samo svoje lokalne zajednice, nego da prinose i da mogu ostati u Bosanskoj Krupi, Bosni i Hercegovini, a ne ići negdje van i tražiti bolju budućnost.
1: Kroz ovaj projekt po 6.000 konvertibilnih maraka za unapređenje poslovanja dobili su tradicionalni i stari zanat Resin Vanessa, Rez Lab, obrtnička fotografska radnja Foto Avdagić, te Devil Dog Bladesmithing iz Bosanske Krupe. Pored finansijske podrške, odabrani dobitnici imaju mogućnost dobiti i dodatnu stručnu ili tehničku podršku kroz plavi voucher, kao i mentorstvo i edukacije usmjerene na razvoj poslovanja, unapređenje poslovnog modela i pripremu za narednu fazu rasta. Grad Bosanska Krupa zajedno sa Omladinskom bankom i Fondacijom Mozaik nastavlja pružati prilike mladima da razvijaju svoje ideje, pokreću i unapređuju biznise te aktivno doprinose ekonomskom i društvenom razvoju lokalne zajednice, rekao je gradonačelnik Armin Halitović.
2: Grad Bosanska Krupa je u projektu Omladinske banke već od 2013. godine. U tome periodu mi smo uradili zaista dosta projekata. Ono što je bitno da je u tim projektima bio veliki broj volontira. Ove godine smo se odlučili da sufinansiramo biznise na području grada Bosanska Krupa, one koje se tiču samostalne djelatnosti. To smo učinili 4 biznisa sa nekih 24.000 konvertibilnih maraka, gdje je učešće grada Bosanska Krupa 14, a Fondacija Mozaik 10.000. Mi inače radimo finansiranje start-up biznisa iz sredstava grada Bosanska Krupa i ove godine smo utrošili neke 60.000 konvertibilnih maraka, ali ovo je način da mladim ljudima pomognemo da registruju, da pokrenu svoj biznis i da ostanu ovdje u Bosanskoj Krupi.
1: Danas će se održati 20. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa. Na dnevnom redu, između ostalog, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o izvršavanju budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. nacrt odluke o uslovima i načinu korištenja plovila na vodotoku rijeke Krušnice na području grada Bosanska Krupa, prijedlog autentičnog tumačenja člana 22 poslovnika o radu općinskog vijeća vezanog za Komisiju za statut i propise, te prijedlog rješenja o dodjeli gradskih priznanja. Sjednica je zakazana za 17 sati. U požaru koji je u noći na ponedjeljak izbio u ulici Željeznička u Jablanici oštećena su 4 vozila, izvijestio je MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona. Policijska stanica Jablanica zaprimila je prijavu o požaru u 2 sata i 40 minuta ujutro, nakon čega su policijski službenici izašli na mjesto događaja i osigurali područje. U požaru su zahvaćene i 4 vozila. Požar su lokalizirali pripadnici vatrogasne postrojbe, dok su očevi dobavili djelatnici odjela kriminalističke policije, policijske uprave Konjic i inspektor za zaštitu od požara MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Policija poduzima potrebne mjere i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzrok požara. Požar na području Drežnice kod Mostara u potpunosti je ugašen zahvaljujući kiši koja je padala tijekom protekle noći, doznaje FENA iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.

0: Vatrogasne ekipe su u nedjelju od 8 do 17 i 10 boravile na terenu u Drežnici, gdje su dežurale i obilazile požarište. Tijekom dana u gašenju je sudjelovao i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je do 15 sati djelovao 22 puta, te na požarište izbacio ukupno 22.000 litara vode. Kiša koja je padala protekle noći pomogla je gasiteljima i u potpunosti ugasila požar. Pored intervencije u Drežnici, vatrogasnici su na području kantona u protekla 24 sata zabilježili još 17 manjih intervencija. Požar na stolovima u Srbiji nije lokaliziran, ali je situacija bolja nego prethodnih dana, a u Deliblatskoj peščari noć je protekla mirno bez novih žarišta. Slaba kiša padala je tokom jučerašnjeg dana i noći u nekoliko navrata, ali vatrogasne ekipe su na oprezu, prenose beogradski mediji. U Lukovu kod Vranja situacija je bolja, ali požari i dalje nisu lokalizirani, a van kontrole je još jedan požar u Sjeničkom kraju u okolini sela Kozik. Ruski protipožarni avion Iljušin jučer je izvršio ukupno 5 naleta radi gašenja požarišta u Srbiji. U Crnoj Gori najviše požara je prijavljeno na području Nikšića, dok su aktivna požarišta registrovana i u Podgorici, Danilovgradu, Kolašinu, Cetinju, Šavniku, Plužinama, Mojkovcu i Baru. Vazduhoplovi MUP-a su tokom dana ostvarili 14 naleta i izbacili 72 tone vode iznad požarišta širom Crne Gore, prenose vijesti. U Sjevernoj Makedoniji požar koji se kreće ka nacionalnom parku Pelister ostaje najteži i najsloženiji za gašenje, a u njegovom suzbijanju učestvuju kopnene snage, mehanizacija, vazdušni traktori i vojni helikopter. Potvrđeno je iz Državne šumske službe. Iran je napao vazduhoplovne baze u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon što su Sjedinjene Države napale iranske položaje u Hormuškom moreuzu, piše britanski Guardian. Nekoliko sati kasnije iranska državna televizija izvijestila je da se supertanker zapalio nakon što je udario u dvije pomorske mine dok je pokušavao da prođe južnim dijelom Hormuškog moreuza. Nisu navedeni podaci o samom brodu, niti informacija o njegovoj posadi. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će i druge brodove koji krše njihova pravila zadesiti ista sudbina, naglasivši da je poštovanje propisa za prolazak kroz Hormuški moreuz obavezno. Posljednji američki napadi na Iran dogodili su se krajem jula. Najnovija razmjena vatre počela je kasno sinoć američkim napadom na ostrvo Larak u Hormuškom moreuzu. Najmanje 8 osoba je poginulo, a 22 se vode kao nestale nakon što se trajekt sa oko 270 putnika i članova posade prevrnuo kod Sjevernog Kipra. Još uvijek nismo uspjeli doći do 23 osobe. Timovi za traganje i spašavanje vrlo intenzivno rade na njihovom pronalasku, rekao je vođa kiparskih Turaka Turfan Erhurman. Na pitanje o uzroku prevrtanja on je spomenuo oluju u subotu, ali je također rekao da se vrijeme smatralo prikladnim za putovanje. Turski predsjednik Erdogan izrazio je saučešće i rekao da je njegova administracija koordinisana sa Sjevernim Kiprom u potrazi i spasavanju. Nepalski spasilački timovi uz pomoć kineskih i indijskih stručnjaka radili su tokom noći kako bi došli do stotina ljudi za koje se vjeruje da su zaglavljeni u blokiranim tunelima hidroelektrana nakon prošlosedmične himalajske poplave koja je ostavila trag razaranja u dolinama i selima u zemlji, kao i preko granice u Kini. Neviđena poplava leda, kamenja, blata i krhotina na nepalsko-tibetskoj granici, za koju se krivi urušavanje ledenjaka, ubila je više od 900 ljudi, a gotovo 5000 se još uvijek vodi kao nestalo, piše Reuters. Nepalski zvaničnici kažu da je fokus bio na dosezanju stotina radnika za koje se vjeruje da su zarobljeni u otprilike pola tuceta tunela hidroelektrana koji su bili blokirani blatom i krhotinama kamenja. Nepalska uprava za upravljanje katastrofama izjavila je da su 933 osobe nestale iz hidroenergetskih projekata u poplavljenoj regiji. Crveni križ procjenjuje da je više od 90.000 ljudi vjerovatno pogođeno katastrofom koju Kina povezuje sa posljedicama klimatskih promjena. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon historijske pobjede nad Italijom danas igra protiv Litvanije u Vilniusu. Odigrane utakmice druge lige Federacije BiH, grupa Zapad, na terenima premijer nogometne lige odigrano četvrto kolo, Zrinski 100%. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u Litvaniju, gdje će od 17 sati i 30 minuta u Vilniusu igrati utakmicu osmog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ovo je

Završna runda i prve tri reprezentacije iće direktno na mundijal, na košarkaški mundo basket iduće godine u Kataru. Košarkaška prezentacija Bosne i Hercegovine uz mnogobrojne probleme koji su bili večeras želi iz inata da napravi još jedan veliki rezultat. Tabela je jednostavna, naša reprezentacija ima 3 pobjede, 4 poraza, ali pobjede

0: pobjede i 4 poraza. Nadamo se da će Jusuf Nurkić i društvo večeras odigrati baš kao što su odigrali ove kompletne kvalifikacije i u Vilniusu napraviti veliki rezultat i savladati Litvaniju. Utakmica Litvanija, Bosna i Hercegovina na programu je danas od 17 sati i 30 minuta. A na terenima druge lige Federacije BiH grupa Zapad igrane su utakmice drugog kola. Bratstvo je jučer na svom terenu remiziralo sa ekipom Romari 1:1, a jedini pogodak vrijedan jednog boda za Bratstvo je djelo Suada Kadića. U istom kolu Sloga je još u subotu poražena sa 5:0 od Rudara u Sanskom mostu. U ostalim susretima u Hambili Rudar Podgromeč 1:2. U Kiseljaku, Kiseljak, Bajer 99, 2:2. U Cazinu, Krajina, Novi Travnik, 3:1. U Ključu, Ključ, Radnik, Donji Vakuf, 0:3. I u Bugojnu, Iskra, Vitez, 6:0. Nakon dva odigrana kola na čelu tabele su Iskra iz Bugojna i Podgromeč iz Sanskog mosta sa po 6 bodova. A ono što slijedi jeste derbi grada Bosanska Krupa u srijedu u Bosanskoj Otoci na stadionu Bare. Odgođena utakmica prvog kola sastaju se od 16:30 Sloga i Bratstvo. Na terenima Premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine ovog vikenda igrane su utakmice četvrtog kola. Sinoć u Bijeljini Radnik Borac 2:2. Još u subotu Sarajevo Zrinski 0:1, Željezničar Široki 1:1, Bsk Sloga 0:1. U petak u Zenici na Bijeljinom polju nakon 6 godina Čelik je upisao prvu premijer ligašku pobjedu, savladan je Velež sa 3:0. Na tabeli nakon 4 odigrana kola Zrinski je prvi sa maksimalnih 12 bodova.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjerene jačine, većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36, na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz zadržavanje umjerenog toplotnog opterećenja tokom dana. Najosjetljivije kategorije stanovništva mogu osjećati blaže tegobe uslijed visokih temperatura, naročito u poslijepodnevnim satima. Preporučuje se planiranje aktivnosti u svježijim dijelovima dana uz dovoljan unos tečnosti i zaštitu od sunčevog zračenja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingo.com.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona u ponedjeljak je potpisalo ugovore sa prvom grupom od ukupno 58 korisnika mjere poticaj za pokretanje vlastitog biznisa, za što je osigurano ukupno 354.000 konvertibilnih maraka. Cilj ove mjere jeste pružiti podršku građanima koji se odlučuju na pokretanje vlastite poslovne djelatnosti, potaknuti samozapošljavanje te doprinijeti razvoju poduzetništva i stvaranju novih radnih mjesta. Na ovaj način 58 novih korisnika dobilo je financijsku podršku za realizaciju svojih poslovnih ideja i ulazak u svijet poduzetništva. Podrška pokretanju vlastitog biznisa jedna je od važnih mjera našeg ministarstva jer želimo ljudima koji imaju ideju, znanje i spremnost da rade omogućiti da naprave prvi korak i pokrenu vlastitu djelatnost. Posebno nam je važno da ova sredstva budu konkretna podrška novim poslovnim subjektima i da kroz njih potaknemo samozapošljavanje, nova radna mjesta i razvoj privrede, kazala je za RTV USK ministrica privrede Unsko-sanskog kantona Samra Mehić. Za realizaciju ove mjere izdvojeno je 354.000 konvertibilnih maraka, a sredstva će korisnicima omogućiti lakši početak poslovanja i stvaranje osnovnih uslova za održiv razvoj njihovih poslovnih poduhvata. Ministarstvo privrede će i u narednom periodu nastaviti provoditi programe podrške privredi sa posebnim fokusom na razvoj poduzetništva, samozapošljavanje i stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta. U Bihaću je u ponedjeljak potpisano 20 ugovora vrijednih oko milion konvertibilnih maraka za javna komunalna preduzeća sa područja Unsko-sanskog kantona, prednosi RTV USK. Sredstva su osigurana kroz dva odvojena javna poziva Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, jedan namijenjen unapređenju upravljanja otpadom, a drugi raspodjeli sredstava prikupljenih kroz ekološke naknade. Na ove javne pozive ukupno se prijavilo 20 preduzeća. Realizacijom odobrenih projekata značajno će se doprinijeti rješavanju lokalnih ekoloških izazova i unapređenju komunalne infrastrukture. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine okupili su se u ponedjeljak ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odakle su poručili da ne odustaju od zahtjeva da se riješi problem profesionalnih vozača kojima pravilo 90-180 ograničava boravak u zemljama šengenskog prostora. Predsjednik Upravnog odbora konzorcijuma logistika BiH Zijad Šarić rekao je za BHRT da profesionalni vozači ne mogu da budu tretirani kao migranti jer su uredno prijavljeni u firmama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji i samo žele da rade svoj

posao. Šarić je rekao da je Hrvatska preduzela određene korake s ciljem rješavanja ovog problema, ali da još nije donesen pravilnik kojim bi bilo precizirano na koji način će se profesionalnim vozačima iz ovih zemalja izdavati vize. Šarić je istakao da bi Evropa konačno trebalo da se probudi iz sna i shvati da prijevoznici neće odustati od svojih zahtjeva, te da očekuje da će u utorak biti održan sastanak Evropske komisije na kojem će jedna od tema biti problem boravka profesionalnih vozača. Protest prijevoznika istovremeno se održavao i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Prijevoznici ukazuju da pravilo 90-180 prema kojem državljani trećih zemalja bez odgovarajuće dugoročne dozvole mogu da borave najviše 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana profesionalnim vozačima iz zemalja Zapadnog Balkana otežava obavljanje međunarodnog transporta. Na osnovu naredbi posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, policijski službenici Federalne uprave policije proveli su aktivnosti na 4 lokacije na području Zapadnohercegovačkog i Zeničko-Dobojskog kantona radi privremenog oduzimanja dokaznog materijala u okviru istrage koju provodi posebni odjel Federalnog tužilaštva. Radnje na terenu provodilo je veći broj policijskih službenika Federalne uprave policije s ciljem dokumentovanja krivičnih djela počinjenih prilikom angažiranja privatnog privrednog subjekta iz Širokog Brijega od strane grada Širokog Brijega za poslove odvoženja otpada na regionalnu deponiju Mošćanica u Zenici. Do sada provedene istražne radnje ukazuju na sumnju da je iz sredstva budžeta grada Širokog Brijega navedenom privatnom privrednom subjektu od početka 2020. godine kroz subvencije za zbrinjavanje komunalnog otpada isplaćen višemilijonski iznos. Asistenciju policijskim službenicima Federalne uprave policije na terenu pružali su i policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona, saopćeno je iz FUP-a. Španski premijer Pedro Sanchez izjavio je u ponedjeljak da postoje znakovi da su Rusija i Izrael širili dezinformacije o španskoj migracijskoj politici koja je izazvala prošlomjesečni nalet migranata u Seutu, ali nema dokaza o umješanosti Maroka. Preko 72.000 migranata ilegalno je prešlo iz Maroka na malu špansku teritoriju između 30. i 31. jula u neviđenom upadu na jednoj od dvije kopnene granice Evropske unije sa Afrikom, što je izazvalo uzbunu širom bloka. Najmanje 100 ljudi je poginulo u pokušaju prema lokalnim vlastima Seute. Španske opozicione stranke i neke grupe za ljudska prava optužile su Rabat da je namjerno dozvolio masovni prelazak granice, što je Maroko negirao. Videozapisi na Instagramu, TikToku i drugim društvenim mrežama šire obmanjujuće tvrdnje da bi migranti koji stižu do Seute more mogli ostati u Španiji, ohrabrujući hiljade da pokušaju preći granicu, saopćile su španske vlasti. Sanchez je rekao da je istraživanje diplomatske službe pokazalo da su ruske i izraelske mreže stajale iza širenja dezinformacija u saradnji sa krajnje desničarskim mrežama. On je rekao da je jasno da su dvije zemlje iskoristile krizu da kritikuju Madrid zbog nezadovoljstva njegovim stavom o ratovima u Ukrajini i Gazi, ali nije dao daljnje detalje o dokazima koje je imao o njihovoj umješanosti. Na izjave španskog premijera do sada nije bilo reakcija. Madrid je u ponedjeljak produžio granične kontrole za dolaske iz Italije za 2 sedmice u uzvratnom potezu nakon što je Rim učinio isto nakon migrantske krize u Seuti. Madrid je odlučio produžiti za 2 sedmice granične kontrole za putnike koji ulaze na nacionalnu teritoriju morem ili zrakom iz Italije, izvijestili su izvori iz Španskog ministarstva unutrašnjih poslova. Odluka, objasnili su, slijedi nakon formalnog saopćenja primljenog od Italije o produženju za još 15 dana suspenzije Schengena za Španiju. Kontrole uspostavljene 8. augusta za početni period od mjesec dana, stoga su produžene za još 15 dana u reciprocitetu, naglašavaju sa odlukom koju je donijela italijanska vlada. Cijene nafte u ponedjeljak su naglo porasle jer su sve veće tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovno izazvale strahovanja od prekida snabdijevanja kroz Hormuški more uz prenosi Fena. Terminski ugovori za sirovu naftu Brent porasli su za 3,5% na $91.21 po barelu, dok je američka referentna vrijednost West Texas Intermediate porasla za 3,4% na $86.28. Rast cijena uslijedio je nakon novih sukoba Vašingtona i Teherana, pri čemu je Iran izazvao napade eksplozivnim dronovima na američke snage stacionirane u Jordanu, nakon što su američke snage gađale 2 iranska lansera na ostrvu Larak. Iranska vojska saopćila je da su dronovima gađali

i američki helikopteri i snage stacionirane u zračnoj bazi Al-Minhad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što su vlasti Emirata negirale. U međuvremenu naftni tanker se zapalio nakon što je udario u dvije pomorske mine, pokušavajući koristiti, kako je navedeno, ilegalnu rutu kroz Hormuški Moruz, saopćila je Iranska islamska revolucionarna garda u izjavi koju je prenijela državna televizija. Američka centralna komanda saopćila je da je Washington preduzeo ograničenu i preciznu akciju protiv snaga Iranske islamske revolucionarne garde koje postavljaju mine i predstavljaju neposrednju prijetnju u Hormuškom Moreuzu, prenosi DPA. Bivši predsjednik UEFA Platini ponovio je svoje kritike na račun šefa svjetske fudbalske organizacije FIFA Gianija Infantina i optužio ga za kršenje pravila fudbala. Ekonomska pitanja su jedno, ali vjerujem da je Infantino zakazao jer je garant pravila igre, a on ih nije poštovao, rekao je Platini za Channel Plus. Platini je rekao da zbog toga Infantino mora otići. Infantino je, podsjećamo, na meti kritika zbog svog neuspjelog plana da proda udjele u svjetskom prvenstvu privatnim investitorima. Infantino predsjeda FIFA-om od 2016. godine i traži reizbor sljedeće godine. Platini je rekao da je Infantino prekršio pravila igre na nedavnom svjetskom prvenstvu jer pauze za reklame nisu predviđene propisima. Pauza od 30 minuta na poluvremenu u finalu nije predviđena propisima, a crveni karton je najgori slučaj. UEFA također ima za cilj svrgnuti Infantina putem pravnih postupaka i priprema krivični postupak u vezi sa planiranim ugovorima sa investitorima, što bi prema Platiniju mogao biti obećavajući plan. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Dodin leđa, on leđa. Da li znaš kako je?

Svijet prošao sam sa svih strana, potrošio mnogo dana, a tvoje mi lijepo tijelo dušu

0: časna salva da ne odjekne.
1: Ovo bi sve trebalo oprosti.

Poštovani slušalci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona u ponedjeljak je potpisalo ugovore sa prvom grupom od ukupno 58 korisnika mjere poticaj za pokretanje vlastitog biznisa, za što je osigurano ukupno 354.000 konvertibilnih maraka. Cilj ove mjere jeste pružiti podršku građanima koji se odlučuju na pokretanje vlastite poslovne djelatnosti, potaknuti samozapošljavanje te doprinijeti razvoju poduzetništva i stvaranju novih radnih mjesta. Na ovaj način 58 novih korisnika dobilo je finansijsku podršku za realizaciju svojih poslovnih ideja i ulazak u svijet poduzetništva. Podrška pokretanju vlastitog biznisa jedna je od važnijih mjera našeg ministarstva jer želimo ljudima koji imaju ideju, znanje i spremnost da rade omogućiti da naprave prvi korak i pokrenu vlastitu djelatnost. Posebno nam je važno da ova sredstva budu konkretna podrška novim poslovnim subjektima i da kroz njih potaknemo samozapošljavanje, nova radna mjesta i razvoj privrede, kazala je za RTV USK ministrica privrede Unsko-sanskog kantona Samra Mehić. Za realizaciju ove mjere izdvojeno je 354.000 konvertibilnih maraka, a sredstva će korisnicima omogućiti lakši početak poslovanja i stvaranje osnovnih uslova za održiv razvoj njihovih poslovnih poduhvata. Ministarstvo privrede će i u narednom periodu nastaviti provoditi programe podrške privredi sa posebnim fokusom na razvoj poduzetništva, samozapošljavanje i stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta. U Bihaću je u ponedjeljak potpisano 20 ugovora vrijednih oko 1 000 000 konvertibilnih maraka za javna komunalna preduzeća sa područja Unsko-sanskog kantona, prednosi RTV USK. Sredstva su osigurana kroz dva odvojena javna poziva Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, jedan namijenjen unapređenju upravljanja otpadom, a drugi raspodjeli sredstava prikupljenih

ni kroz ekološke naknade. Na ove javne pozive ukupno se prijavilo 20 preduzeća. Realizacijom odobrenih projekata značajno će se doprinijeti rješavanju lokalnih ekoloških izazova i unapređenju komunalne infrastrukture. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine okupili su se u ponedjeljak ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odakle su poručili da ne odustaju od zahtjeva da se riješi problem profesionalnih vozača kojima pravilo 90-180 ograničava boravak u zemljama šengenskog prostora. Predsjednik upravnog odbora konzorcijuma logistika BiH Zijad Šarić rekao je za BHRT da profesionalni vozači ne mogu da budu tretirani kao migranti jer su uredno prijavljeni u firmama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji i samo žele da rade svoj posao. Šarić je rekao da je Hrvatska preduzela određene korake s ciljem rješavanja ovog problema, ali da još nije donesen pravilnik kojim bi bilo precizirano na koji način će se profesionalnim vozačima iz ovih zemalja izdavati vize. Šarić je istakao da bi Evropa konačno trebalo da se probudi iz sna i shvati da prijevoznici neće odustati od svojih zahtjeva, te da očekuje da će u utorak biti održan sastanak Evropske komisije na kojem će jedna od tema biti problem boravka profesionalnih vozača. Protest prijevoznika istovremeno se održavao i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Prijevoznici ukazuju da pravilo 90-180 prema kojem državljani trećih zemalja bez odgovarajuće dugoročne dozvole mogu da borave najviše 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana profesionalnim vozačima iz zemalja Zapadnog Balkana otežava obavljanje međunarodnog transporta. Madrid je u ponedjeljak produžio granične kontrole za dolaske iz Italije za 2 sedmice u uzvratnom potezu nakon što je Rim učinio isto nakon migrantske krize u Seuti. Madrid je odlučio produžiti za 2 sedmice granične kontrole za putnike koji ulaze na nacionalnu teritoriju morem ili zrakom iz Italije, izvijestili su izvori iz Španskog ministarstva unutrašnjih poslova. Odluka, objasnili su, slijedi nakon formalnog saopćenja primljenog od Italije o produženju za još 15 dana suspenzije Schengena za Španiju. Kontrole uspostavljene 8. augusta za početni period od mjesec dana, stoga su produžene za još 15 dana u reciprocitetu, naglašavaju sa odlukom koju je donijela italijanska vlada. Cijene nafte u ponedjeljak su naglo porasle jer su sve veće tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovno izazvale strahovanja od prekida snabdijevanja kroz Hormuški more uz prenosi Fena. Terminski ugovori za sirovu naftu Brent porasli su za 3,5% na $91.21 po barelu, dok je američka referentna vrijednost West Texas Intermediate porasla za 3,4% na $86.28. Rast cijena uslijedio je nakon novih sukoba Vašingtona i Teherana, pri čemu je Iran izazvao napade eksplozivnim dronovima na američke snage stacionirane u Jordanu, nakon što su američke snage gađale 2 iranska lansera na ostrvu Larak. Iranska vojska saopćila je da su dronovima gađani i američki helikopteri i snage stacionirane u zračnoj bazi Al-Minhad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što su vlasti Emirata negirale. U međuvremenu naftni tanker se zapalio nakon što je udario u 2 pomorske mine, pokušavajući koristiti ga, koje je navedeno, ilegalnu rutu kroz Hormuški moruz, saopćila je Iranska islamska revolucionarna garda u izjavi koju je prenijela državna televizija. Američka centralna komanda saopćila je da je Washington preduzeo ograničenu i preciznu akciju protiv snaga Iranske islamske revolucionarne garde koje postavljaju mine i predstavljaju neposrednju prijetnju u Hormuškom moruzu, prenosi DPA. Bivši predsjednik UEFA Platini ponovio je svoje kritike na račun šefa svjetske fudbalske organizacije FIFA Gianija Infantina i optužio ga za kršenje pravila fudbala. Ekonomska pitanja su jedno, ali vjerujem da je Infantino zakazao jer je garant pravila igre, a on ih nije poštovao, rekao je Platini za Channel Plus. Platini je rekao da zbog toga Infantino mora otići. Infantino je, podsjećamo, na meti kritika zbog svog neuspjelog plana da proda udjele u svjetskom prvenstvu privatnim investitorima. Infantino predsjeda FIFA-om od 2016. godine i traži reizbor sljedeće godine. Platini je rekao da je Infantino prekršio pravila igre na nedavnom svjetskom prvenstvu jer pauze za reklame nisu predviđene propisima. Pauza od 30 minuta na poluvremenu u finalu nije predviđena propisima, a crveni karton je najgori slučaj. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.